0: Eikedal Roots Music Festival 16.–18. juli. Morten Abel, Busseruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
2: Fredag 29. mai er det duka for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg som elsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poor Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Det er din morgen på 102.
7: Ja, god morgen. Klokka er 6:55. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Og vi kan begynne med Delta Luftfart, representert ved nestleder Frank Myrseth Dahl, som i et høringssvar til Stortinget har sagt nei til å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere en innstilling til Stortinget 26. mai, som skal behandle saken 15. juni. Utvidet skjenking under VM fikk flertall i bystyret i Haugesund da saken ble behandlet i går. Posisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre med et par slengere fra Arbeiderpartiet og SV sikret et flertall, rapporterer Haugesunds avis etter bystyremøte i går. I fjor flyttet 4 nye butikker inn på Raglemyr-senteret i Haugesund. Etter at Kroneland flyttet inn i senteret i år, er senteret fullt. Det siste året har de hatt nesten 700 000 besøkende på senteret, noe som er en økning på 22%. Og 23 år gamle Nyimber Jafet Paul, som tidligere brukte artistnavnet Lille Pablo, måtte nylig møte i Haugland og Sunnhordland tingrett for en gammel sak. Han ble siktet i desember 2023 for å ha sparket to politistudenter, kommet med skjellsord og ikke oppgitt personalia. Aktor ba om ubetinget fengsel, men retten gikk for 30 timers samfunnsstraff og la betydelig vekt på tidsbruken til politiet.

Country og stjerneskudde Ella Langley med Tusen Texas. For henne begynte det på TikTok, der hun la ut akustiske klipp for en sånn 5 år tid tilbake. Og så har karrieren skutt fart siden, og VG skrev tidligere denne uka at hun vant hele 5 priser da Country Music Awards gikk av stabelen i Las Vegas. Og det var 5 av de totalt 7 priserne hun var nominert til. Hun vant. Det var ingen andre artister som vant like mange troféer, og hun ble blant annet belønnet med statuetten for årets kvinnelige artist. Vi får ta en liten kikk på værutsiktene. Det er vått på morgenkvisten i dag. Det er meldt regn og yr og lokal tåke. Enkelte regnbyger utover dagen fra formiddagen av, og så er det ventet oppholdsvær og perioder med sol fra ettermiddag av. En dag med skiftende vær. Ellers er det muligheter for tåke på kysten og utover ettermiddags eller kveldstid. Og når det gjelder vinden, sørøstlig bris, sørlig frisk bris på kysten og fra formiddagen av, vest eller sørvestlig bris. Temperatur turen er ventet å ligge på rundt 15 grader utover dagen. Det ser et hakk og to finere ut for morgendagen på gradestokken. Da er det ventet opp mot 17 grader, og det ser ut som det kan bli en fin dag. Stort sett skyer eller delvis skyer. Litt gløtt av sol og perioder med litt regn. Det er nesten ikke spor av det i time for time varslet til yr. Ikke snakk om de store nedbørsmengdene som er ventet i morgen, så det kan bli hakket finere enn i dag. Vi skal noen år tilbake i tid her nå, med et band fra Kopervik. Manko, er du her?

0: tilbake i 2018 med bandet Manko fra Kopervik med brødrene Brage og Olve Sævik i spissen. Ta en liten kikk på trafikkbildet nå på morgenkvisten, og det heldigvis ikke så mye å se på. Det ser stort sett fint ut når det gjelder flytrafikken, så har de vært litt tidlig ute videre sitt Bergenfly. Kommer seg å gå opp i lufta litt før avgangen, som var 6:55, og de har også vært noen minutter tidligere ute. Norwegian sitter Oslo fly med avgang 6:45. Neste ut det var SAS, som skal avgå til Oslo omtrent nå, når det ingen forsinkelser eller kanselleringer som meldt i trafikken, og ingen store meldinger som blinker mot meg som handler om veiene her lokalt. Så hvis du selv har noe meldet frem i trafikken, må du gjerne komme med deg. Du melder frem enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Har du boss, ring til Fransefoss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: I deg sa
5: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Fribus Ruls, Rossmann
6: har fått meg kjæreste på jæren
5: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
7: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
8: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
9: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17:30.
10: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
11: Din morgen på Radio 102.

0: en liten runde på sporten da. På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund for tredje gang. De har så langt, ifølge den siste oppdateringen fra EQ Timing, 1086 påmeldte. Og det gjelder totalt på 10 kilometer, 5 kilometer og barneløpet.
1: Nå begynner ting å falle på plass. Tre år om arrangeres, nå merker vi at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
0: Det sier initiativtaker Håkon Våga i arrangørklubben Haugesund Triathlon Klubb. Og det er første gang de har 5 kilometer.
1: Det har vært grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, og folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt.
0: Sørre Diarra åpnet FKHs målfest i bortekampen mot Strømmen i går, og Niklas Sandberg, Lars Remmen og Erik Wieland Andersen ble alle to målsskårere. Så etter 7-0-serien ligger FKH nå på tredjeplass på tabellen i Obos-ligaen. På mandag tar de mot Moss, som ligger på åttendeplass på tabellen. Da er det kampstart klokka 5. TV 2 skrev i går at tidligere FKH-spiller Tore Pedersen ble kjørt bort i ambulanse fra stadion. Etter en duell med en Ålesund-spiller ble brandspilleren liggende strak ut med det som trolig er en skade i albuen, skriver Bergensavisen. Brand varslet i går at de ikke ville komme med ytterligere kommentarer om skaden i går kveld. Og i dag er dagen hvor Norges VM-tropp skal offentliggjøres. Det skjer hos landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersens barndomsklubb Grue IL i kveld. TV 2 og NRK står for sendingen, som starter klokka 8:55 i kveld. Det melder fotball.no.
2: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, og det blir tema i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der etter en runde på de lokale nyhetene. Og så er også Teddy Swims på vei. Du hører han snart før en liten runde på nyhetene.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
2: Vinn 2 billetter til Skuddnes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
3: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
5: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Delta Luftfart, representert ved nestleder Frank Mørseth Dahl, har i et høringssvar til Stortinget sagt nei til å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Driften av flyplassen har vært en het politisk debatt over mange år nå. Den konstante usikkerheten gjør noe med deg som arbeidstaker. Man stiller seg spørsmål om man har en jobb å gå til, sier Dahl. Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere en innstilling til Stortinget 26. mai, som skal behandle saken 15. juni. Utvidet skjenking under VM fikk flertall i bystyret da saken ble behandlet i går.

0: gamle Niyember Jafet Paul, som tidligere brukte artistnavnet Lille Pablo, måtte nylig møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett for en sak han ble siktet for i desember 2023. Han ble da siktet for å ha sparket to politistudenter, for å ha kommet med skjellsord og ikke oppgitt personalia. Aktor ba om ubetinget fengsel, men retten gikk for 30 timers samfunnsstraff og la betydelig vekt på tidsbruken til politiet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Vi har en dag med litt skiftende vær foran oss, så starter med regn og yr og lokal tåke. I formiddag enkelte regnbyger, og i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Først da i ytre strøk, men det er muligheter for tåke på kysten. Ellers former sørøstlig bris opp i sørlig frisk bris på kysten først på dagen, fra i formiddag av vest- eller sørvestlig bris.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: sommerlerke. I can't see myself without you. 7:09 er klokka blitt, og god morgen du. Du må nok vente på Tom Einar noen timer. Hun dukker opp litt senere utover dagen I dag, så vi har morgenen I lag, hvis du har lyst til å følge. Håper du har en fin start på dagen. Vi skal jo selvsagt ha en liten bursdagsfeiring.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Men først megling som har nådd fram, for vi fikk først en pressemelding I natt om at LO-IT-forbundet og NHO Elektro drev med mekling på overtid, og de varslet at hvis ikke partene ble enige, ville det bli streik. Men for ikke så veldig lenge siden, en times tid siden, kunne de melde at de har kommet til enighet på overtid. 12,50 kroner I generelt tillegg, utvidet fagarbeidertillegg og ammefri var blant annet resultatene etter elektrikermeklingen melder LO-IT-forbundet I en pressemelding som sier de fornøyde med å ha fått gjennomslag på sine viktigste krav. Over 6 timer etter at fristen gikk ut klarte LO-IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for sine drøyt 15 000 medlemmer. Og dermed ble det altså ikke streik. Vi har en bursdag å feire, for det en som heter Wouter André de Backer. Mulig, det ikke sier deg fryktelig mye, men du kjenner gjerne til artistnavnet Gautier. Han ble med kjent med for alvor I sånn 2011-2012, for han hadde en svær hit sammen med Kimbra. Gikk til topps på Billboard, ble veldig mye spilt her på Radio 102, ble sluppet I 2011 og ble den bestselgende sangen I 2012. Og da snakker vi litt sånn bitter slå-opp musikk med storheten Somebody That I Used To Know. På Gautier sin bursdag, eller Wouter André de Backer, om du vil, som 46 år I dag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2.–5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på salgsdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
6: Mer info enforeningen.no.
7: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Vinn 2 billetter til Skudnes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

Sunnova og Bygda på Radio 102. Det begynner jo så smått å nærme seg VM-sommeren. Det begynner jo for alvor 11. juni når Mexico og Sør-Afrika skal møtes i Mexico City. Da starter fotball-VM, og for Norges del så starter det 10 dager senere, den 17. juni mot Irak i Boston. Men det er en viktig dag i dag, for i kveld offentliggjøres VM-uttaket, som vi nevnte i sporten tidligere i dag. Og det er veldig mye hemmelighold rundt dette, beskriver i hvert fall landslagssjef Ståle Solbakken i et intervju med VG. Han sier det er ingen landslagsspillere som får vite noe som helst om uttaket før resten av landet får vite. Så ingen av de som er tatt ut får vite noe før du og jeg får vite det i kveld. Det er TV 2 og NRK som har senderettigheter her, har fotball.no meldt tidligere til sendingen som starter klokka 8:55 i kveld. Men Ståle Solbakken sier, eller forklarer, at han har holdt VM-uttaket strengt hemmelig, både for media og selvsagt spiller han også, som nevnt. Han leverte klokka 12:30 på tirsdag den ferdige lista til Are Hogstad, og derfor skal han innom et fåtals mennesker før den blir presentert i kveld hos Grue IL. Det er barndomsklubben hans. Han sier de har sendt ut beskjed til alle spillerne som har vært i tropp til Nations League og kvalik de siste 2,5 årene, og der har de sagt at Brede Hangeland og landslagssjefen selv står til disposisjon hvis noen har behov for ytterligere forklaring etter uttaket. Men det sier seg selv at den troppen er tatt ut, fordi vi tror at det er de 26 som kan prestere best sammen, sier Solbakken. Så det er altså først i kveld. Det blir klart for alle, og han er svært lite åpen for mulige lekkasjer her i forkant av presentasjonen i kveld. Han presiserer at lista leveres til Are Hogstad, og så er det han som styrer det videre etter det. Hva de gjør etter for å holde det hemmelig, det vet ikke landslagssjefen. Men hvis jeg finner ut at noen har lekket det så, sier han til VG. De spør om da er vel gjerne ikke den personen på flyet til USA, og det kan han love, sier Ståle Solbakken. Så vi får bare smøre oss med den berømte tålmodigheten, og så er det altså i kveld klokka 8:55 denne TV-sendingen starter. Og det skjer altså på Grue IL. Det er barndomsklubben både til landslagssjefen og til assistenttrener Kent Bergersen.

0: Robbie Williams og Supreme. Vi snakket litt om VM-uttaket til landslaget til Ståle Solbakken i kveld, og det skal handle litt om VM-skjenking i Haugesund, for det var tema i bystyremøtet i går. Jeg kommer tilbake til det når vi tar en liten runde på nyhetene om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 8:02.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlykka på festiviteten.
4: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
6: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil du gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
7: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
8: Mer info nforeningen.no.
9: Det din morgen på 102.
0: Ja, klokka 7:30, vi skal ta en liten runde på det lokale nyhetsbildet. Delta Luftfart, representert ved nestleder Frank Mørseth Dahl, har i et høringssvar til Stortinget sagt nei til å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere en innstilling til Stortinget 26. mai. Utvidet skjenketid i Haugesund under fotball-VM fikk flertall i bystyret da saken ble behandlet i går. Posisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre med et par slengere fra Arbeiderpartiet og SV sikret et flertall, rapporterte Haugesunds avis fra bystyremøtet. I fjor flyttet 4 nye butikker inn på Raglemyr senter i Haugesund etter at Kroneland flyttet inn i senteret i året senteret fullt. For det siste året har de hatt nesten 700 000 besøkende på senteret, noe som en økning på 22%. Statens vegvesen kontrollerte tunge kjøretøy på kontrollstasjonen på Stord i går kveld og i natt. Bengt Asle Idsø i vegvesenet forteller at de aller fleste tilsynelatende hadde alt i orden, men det ble blant annet avdekket et tungt kjøretøy med bremser som hang og gikk varme. Der ble det bruksforbud til manglende utbedret, og et tungt kjøretøy lastet med fersk fisk som hadde stor avrenning fra lasten måtte stoppes.

Withers som insisterer på det. Satser på at han får rett. Lovely Day på Radio 102. Det ble fullstendig overkjøring på Strømmen stadion I går, og en stor målfest for FKH. Nå de på tredjeplass I tabellen I Obos. Kommer tilbake til litt om det I sporten om ikke så lenge. Men nå får du med deg fin musikk av Olivia Dean.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
3: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info enn foreningen.no.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
7: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
8: Din morgen på Radio 102.
9: Sporten presenteres av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund for tredje gang, og de har så langt 1087 påmeldt etter årets løp, fordelt på 10 kilometer, 5 kilometer og barneløpet. 840 av de som har meldt seg på skal springe hovedløpet på 10 kilometer. Arrangørklubben Haugesund Triathlon Klubb er klare for å ta imot løperne.
11: Nå begynner ting å falle på plass. Tre år om arrangeres nå. Merker med at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
10: Det å si initiativtaker Håkon Våga. Det er første gang de har 5 kilometer på sentrumsløpet.
11: Det har vært grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, og folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt.
10: Det var Søri Diara som åpnet FKHs målfest i bortekampen mot Strømmen i går, og Niklas Sandberg, Lars Remmen og Erik Wieland Andersen ble alle to målsskårere. Etter 7-0-serien ligger FKH nå på tredjeplass på tabellen i Obos-ligan. På mandag tar de imot Moss, som ligger på 8. plass. Da er det kampstart kl. 17. TV 2 skrev i går at tidligere FKH-spiller Brands Tore Pedersen ble kjørt bort i ambulanse fra stadion. Etter en duell med en Ålesund-spiller ble han liggende strak ut med det som trolig er en skade i albuen, skriver Bergensavisen. Brann varslet at de ikke ville komme med ytterligere kommentarer om skaden i går kveld. Og i dag er dagen hvor Norges VM-tropp skal offentliggjøres, og det skjer hos landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersens barndomsklubb Grue IL i kveld. TV 2 og NRK står for TV-sendingen som starter kl. 8:55 i kveld, skriver fotball.no. Kl. 00:30 på tirsdag leverte Solbakken den ferdige lista til Are Hogstad, og derfra skal den innom et fåtals mennesker før den presenteres. Det er stort hemmelighold rundt dette, beskriver VM-tropp. VG i et intervju med Solbakken. Det ingen spillere som får veta noe før hele landet får høre uttaket i kveld.
8: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
12: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
13: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
12: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
13: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
12: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
13: Vi ses!

En musikalsk svart kopp med kaffe på morgenkvisten fra Violet Road Energi påfyll med Can You Hear The Morning Singing på Radio 102. Vi nevnte jo det at det blir ikke elektrikerstreik, LO-IT-forbundet og NHO Elektro kom til enighet. Det var vel 6 timer på overtid. Men det er brudd i forhandlingene for anleggsbransjen, melder Parat i en pressemelding. Onsdag brøt Parat forhandlingene med MEF, maskinentreprenørene forbund på anleggsoverenskomsten, og i disse forhandlingene var forskutteringen av sykepenger et sentralt tema, skriver Parat i pressemeldingen. Der har de hatt 2 dager med forhandlinger og gått kvart til sitt i går ettermiddag, og Parats forhandlingsleder sier i hvert fall at partene står langt fra hverandre. Videre vei nå er at oppgjøret går til mekling hos Riksmekleren, men dato for meklingen er foreløpig ikke fastsatt, i hvert fall ikke da de sendte ut den pressemeldingen.

0: Kalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
6: Jeg ser Bergensavisen skriver at de nå har fått en oppdatering fra brandtrener Freyr Alexandersen om situasjonen med Tore Pedersen, som lå strak ut med det som trolig var en skade i albuen, som BA.no altså skrev etter kampen i går. Det var en duell med en Ålesund-spiller, og etter det ble Pedersen Haugesunderen fintet ut, og skaden på armen så til å komme da han landet på kunstgresset. Og i en oppdatering skriver de nå at treneren forteller at han ikke vet noe annet enn at Tore Pedersen er på sykehuset, og at han enten har brukket eller fått albuen ut av ledd, eller begge deler. Det jeg kan si er at han i hvert fall er ute ut juli, sier brandtreneren i en oppdatering om skadesituasjonen der. Her er det snart på tide med en liten runde på nyhetene, men du skal få nydelig musikk før det. Det er Guy Garvey og gjengen som er i gang her. Elbow og One Day Like This.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Delta Luftfart, representert ved nestleder Frank Mørseth Dahl, har i et høringssvar til Stortinget sagt nei til å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Driften av flyplassen har vært en het politisk debatt over mange år nå. Den konstante usikkerheten gjør noe med deg som arbeidstaker, og man stiller seg spørsmål om man har en jobb å gå til, sier Dahl. Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere en innstilling til Stortinget 26. mai, som skal behandles.

0: Grevsen i God Driv AS forteller at samtlige butikker på senteret gjør det bra og øker med tanke på omsetning. Og Statens vegvesen kontrollerte tunge kjøretøy på kontrollstasjonen på Stord i går kveld og i natt. Bengt Asle Idsø i vegvesenet forteller at de aller fleste tilsynelatende hadde alt i orden. Men det ble blant annet avdekket et tungt kjøretøy med bremser som hang og gikk varme. Der ble det bruksforbud til manglene utbedret. Et tungt kjøretøy lastet med fersk fisk som hadde stor avrenning fra lasten og måtte stoppes. Og et tungt kjøretøy var tyngre enn tillatt, og føreren måtte laste om og fikk gebyr på 6700 kroner. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Nå startet dagen med litt regn og en liten tåkedis, og så er det meldt litt og stund til enkelte regnbyger, men det er ventet fra formiddagen av litt overgang, litt mindre nedbør, og etter hvert i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol, og da først i ytre strøk, men så er det også muligheter for tåka på kysten. Når det gjelder vinden, sørøstlig bris, sørlig frisk bris på kysten, og rolige vindforhold videre utover dagen.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Dette er din morgen. Radio.

0: Bohemian Like You fra Dandy Worlds.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Det er jo en del av oss som ferierer støtt og stadig i Spania, og nå skriver din side at hotellene og restaurantene slår alarm foran sommersesongen. Nordmenn og andre turister går heller til butikkene for å kjøpe fast food i stedet for å legge igjen penger på serveringsstedene. Noe de reagerer på i restaurantbransjen, mener de at billige ferdigretter i butikkene gjør at både spanjoler og turister, mange av de fra Norge selvsagt, dropper restaurantbesøket, og at dette skjer samtidig som nordmenn og mange andre gjester strammer kraftig inn på feriebudsjettet. Det spanske supermarkeder har de siste årene bygd opp store avdelinger med varm og kald ferdig mat, retter som er klare til å spise av, og de har lokket kjedene med varmeretter som kundene enten kan ta med seg eller spise av enkle sitteplasser på butikken. Og for en vanlig lunsj betyr dette at mange nå velger supermarkedet framfor den lokale baren med dagens meny, fordi det oppleves raskere og billigere. Men bransjeorganisasjonen til hotellene, ja, de representerer ikke hotellene, men rundt 300 000 barer, restauranter og kaféer. De mener supermarkedene driver på helt ujevne vilkår. Lederen der gikk til angrep under årsmøtet deres i Madrid for noen dager siden, foran Spanias industriminister, skriver et spansk bransjemagasin. Og landet vårt har bensinstasjoner, butikker, hypermarkeder og supermarkeder som vil være barer, og de konkurrerer på urettferdige vilkår, hevder han ifølge dette magasinet, og pekte da direkte på dagligvaregigantene som en trussel mot det tradisjonelle serveringstilbudet i Spania. Skal det handle om helt andre ting her hos oss. Vi skal snart ta med et intervju Egil har gjort med Ida Sterri fra Kopervik. Vi har alltid likt å synge, men det har vært en terskel å våge å synge for folk offentlig, har hun sagt. Så var det på en karaokekveld på Okra hun kom i kontakt med Jan Inge Kvilhøgsvik, som nå er en av flere musikere som hun jobber med. Hun har vært i studio og spilt inn en versjon av Camilla og Tyven, som du kanskje kjenner til. Det skal vi komme tilbake til om ikke så lenge. Men før en liten temperatursjekk, Everything But The Girl på Radio 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16.–18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøresundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdags melder vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
6: Ida Sterri fra Kopervik, hun har alltid likt musikk, men kanskje ikke brøter seg så veldig kraftigt fram i musikkjungelen. Men nå har hun både vært i studio og hatt sin egen konsert i Kopervik på Oven på januar, og skal nå spille i Skudeneshavn konsert. Det er intimkonsert på Havn Hotel nå på lørdag den 23. Og Ida, fortell litt om din musikkinteresse når du vokste opp og det, for det å synge.
7: Ja, jeg har alltid hatt interesse for musikk og ble introdusert for musikk når jeg var veldig liten, for jeg hadde en pappa som var musiker, så han hadde lyst til å komme opp og fram, men jeg var veldig genert når jeg var liten, så har jeg på en måte hatt det inni meg egentlig fram til nå i det siste, ikke tørt helt å eksponere meg.
6: Er det noen punkt der det blir et sånt før og nå liksom, så der den endringen kom?
7: Det er et godt spørsmål. Jeg føler egentlig at det bare har eksplodert, men jeg har liksom tørt mer og mer etter hvert, så jeg ble eldre, tror jeg, og fått litt respons som har gjort at jeg har vokst veldig på det da.
6: Ja, greit å være 30 da kanskje?
7: Ja.
6: Ja, det er litt godt. Men i hva sammenhenger har du sunget da?
7: Det begynte med karaoke. Det var en veldig terskel for meg, bare å møte opp på karaoke. Var veldig uvenn med scenen, og så gjorde jeg det et par ganger, så kjente jeg at dette gikk jo bra. Fikk gode tilbakemeldinger, og bare fortsatte egentlig derifra.
6: Hvor var det du sa, en karaoke? Hvor var det du
7: på gikk? Åkra, av alle plasser, ja.
6: Ja, men det er en frilinte plass.
7: Ja, fine folk.
6: Ja, så der fikk du god respons også.
7: Der fikk jeg god respons, det ga mer smak, absolutt.
6: Ja, hva tid var dette da?
7: Det begynner vel å bli, er det 2-3 år siden?
6: Ja, ja. Så da har du altså gjort noe videre, og hvordan var det da å sette opp og ha sin egen konsert i Kopervik på Oven på?
7: Det er helt magisk, det er jo det jeg vil oppsummere det med, men det er litt sånn som de sier at veien blir til mens du går, så når vi satte opp og tanken på det, det var veldig skummelt først, og jeg tenkte dette her får jeg aldri til, og så bare blir det til mens du går, rett og slett.
6: Ja, og hvordan var den konserten? Var det mye folk, og hvordan...
7: Det var utsolgt, og det hadde jeg jo aldri drømt om. Så det er jo litt sånn når du skal tørre å sette opp noe eget, og du er fra en liten plass, og det å stikke seg ut, det er ikke alltid lett det heller, men det har bare vært positive tilbakemeldinger. Så.
6: Men da var du hjemme? Ja. På Kopervik, så der har du vokst opp. Men akkurat nå er du ikke der, nå er du på Tørvastad.
7: Nå er jeg på Tørvastad.
6: Ja. Skal du til Kopervik igjen? Eller?
7: Ja. Ja, nå har jeg kjøpt min leilighet, så nå gleder jeg meg til å flytte.
6: Ja, akkurat.
7: Tilbake.
6: Men musikk er en ting, hva gjør du til daglig ellers?
7: Da jobber jeg med å hjelpe folk ut i arbeid, så det trives jeg veldig godt med. Så ja. Da er det kjekt å få lov til å gjøre begge deler.
6: Ja, hvor er det du jobber da?
7: Fretex.
6: Og hva miljø er det der for å prate musikk alltid på seg? For er det helt vekk, eller er det folk som vet at du synger da?
7: De har nok skjønt det etter hvert, så jeg har veldig fine kollegaer der som støtter og heier på meg. Så jeg får lov til å synge litt på kontoret og ja, styre litt på.
6: Og hva tenker du om musikk videre? Og liksom, nå, som du sier, veien blir til hvis du går. For å spørre på en annen måte, hvor vil du veien skal gå?
7: Ja, sant. Du, det har vært veldig uventet at jeg har fått den responsen jeg har fått, og det har jo gitt veldig mer smak. Og når jeg får lov å spille med så kjekke og flinke folk, så koser vi med det, og håper bare at det kan fortsette sånn en stund til i hvert fall.
6: Og hva leter du etter? For du skriver ikke låter selv, eller gjør du det?
7: Ikke enda, men det er på planen.
6: Du har tanker om det?
7: Ja.
6: Absolutt. Men hva må en låt ha for at du skal ville trives og synge og formidle innholdet?
7: Akkurat det du sa, det må være formidling. Og det må ha dybde, og noe jeg kjenner meg igjen i, og ja, noe jeg kan stå inne for.
6: Hvor vanskelig er det å finne?
7: Vanskelig, men når du finner det, så sitter det.
6: Er du sånn at du holder deg til norsk og gjerne gjør litt på dialekt, eller tar du engelsk og alt mulig prat?
7: Jeg har på en måte begynt med begge deler, men jo mer jeg har fått lov til å sunge på norsk og dialekt, gjerne her lokalt, så har det vokst veldig på meg, altså. Mm-hmm. Det er det jeg kjenner meg mest igjen i akkurat nå.
6: Gjør publikum også det? Er det der du får mest respons? Hvis du synger på dialekt og noe de kan for å si det sant her?
7: Absolutt, så har det vært en av de sangerne, de på dialekt, som har gitt best uttelling, fått best respons på det, så det er jo veldig stas.
6: Ja, og du snakker om folk som du jobber med, for du synger, eller spiller du noe instrument også?
7: Synger.
6: Det er din greie.
7: Spiller ingenting ennå i hvert fall.
6: Ja, og hvem er det du samarbeider med?
7: Jeg er så heldig å få lov til å jobbe med flinke folk, blant annet Jan Inge Kyløsvik, som spiller gitar for meg.
6: Hvordan kjenner dere hverandre?
7: Vi kjenner hverandre fra karaoke, ja.
6: Hva har du gjort på karaoke da? Hva er din historie der?
8: Nei, jeg har stort sett rett og slett bare vært der som gjest. Jeg har stått så mye på scenen selv på karaoke, for jeg jobber mye med musikk hele tiden, så karaoke har ikke vært en plass jeg har stukket mye så mye frem, har stort sett suttet i salen. Men det var den anledningen jeg hørte Ida for første gang, og det er jo noen år siden. Og så tenkte jeg, hjelpe meg, dette her var, hun var skikkelig flinke. Og det er en ting at de kan synge en sang bra, men hun sang mange sanger bra. Så tenkte jeg, dette her må vi ruske litt tak i. Så jeg spurte henne om hun ikke kunne finne på noe. Så ble det liksom ikke noe mer kontakt av det. Og så dro vi opp kontakten igjen i fjor høst. Og der kom det på banen at dette har vi lyst til å gjøre noe mer ut av. Og så har det resultert i da, at det endte opp rett og slett i studio og spilt inn denne sangen da, som heter Camilla Tyden.
6: Ja, det skal vi komme litt tilbake igjen til, men han brukte ordet kontakt. Han har en del kontakter, Jan Inge, stemmer ikke det, Ida?
7: Og det er jo kjempestas. Flinke mann.
6: Og kjemien mellom dere to, hvordan vil du si denne?
7: Jeg synes at vi er veldig gode og flinke i lag. Spiller hverandre gode.
8: Absolutt, og på en måte vi har prøvd å skal finne litt låter til, som passer til Ida sin stemme, og det er liksom det å klare å finne fram noe som, det er jo mye velgøy der ute, og det er stor konkurranse om å nå igjennom, så hva er det som på en måte, hvor er potensialet til Ida da? Det er jo liksom det en prøver som jobber frem da, som har noen spennende ting på gang fremover også.
6: Ja, hvem er det du har introdusert henne for så er med i tillegg til deg selv?
8: Det begynte med at vi ville spille inn den Camilla Tyven låten som sagt, og da kjenner vi Rudolf, så han hadde noen ideer om hvordan vi kunne gjøre det, så ble det rykter om at Torbjørn Økland var hjemme da, fra det store utland, og kanskje han kunne være med og legge på litt fine ting, så jeg tok kontakt med han og fikk han med til å spille litt trompet og diverse strenge instrumenter. Det er en multikunstner, så det er jo fantastisk. Og fikk med oss en Torvestabo, tror han er Torvestabo, han Vegard Fossum da, på trommer. Som jeg på gitar i tillegg, og Rudolf selv som det spilte inn oss på bass.
6: Ja, og det er da Sweet Spot Studio på VEA.
8: Rett og slett.
6: Ja, og hvordan var terskelen å gå i studio med gjerne litt garva folk som har gjort dette før?
7: Nei, du la jo ikke akkurat list og lavt. Men jeg tenkte at, vet du hva, nå må jeg bare gå all in, for jeg kjenner jo at dette er noe jeg har lyst til å ha brunnet inne med lenge. Så det å faktisk gjøre det, det var absolutt en terskel, men det føltes veldig naturlig, overraskende naturlig når vi kom i studio.
6: Ja, hvordan opplevde du den situasjonen?
7: Veldig stas, først og fremst, men også at når jeg først stod der og kunne på en måte bruke de kreative ferdighetene jeg satt inne med, og tankene og det jeg hadde lyst til å få fram, så ble det veldig fint og veldig naturligt.
6: Ja, var alle til stede der, eller var det kun du og Rudolf, og så var de andre ute og inn?
7: Alle.
6: Alle var der, ja.
7: Så jeg måtte jo klype meg litt i armen, og så late som jeg hadde full kontroll. Men det viste seg at jeg hadde det etter hvert, ja.
6: Vi har jo det, den gjengen som vi snakker om her, har jo jobbet med masse lokale folk, gjerne, enten har de skrevet låtene selv eller ikke gjort det, men har gjerne det til felles at de ikke har så mye studioerfaring.
8: Absolutt. Det som er det mest, det var jo liksom ganske åpent hvor å begynne med, hvor griper man fatt i låtene. Det er jo gjort av en av de største vokalistene man har i landet, Morten Harket. Så hvordan skal man gjøre det på en god måte? Det var litt sånn, ok, man får begynne en plass. Så kom det masse gode innspill ifra alle involverte, enten om de spilte trompet eller om de masteret ting, eller om de spilte trommer, så hadde det bare liksom en fin kjemi som gjorde at låtene blitt til det han har blitt, og blitt veldig godt mottatt.
6: Ja, og da må du fortelle litt grann, for det at den Camilla Tyven, eller hva er det, Camilla og Sebastian, det er jo en film fra 1988.
7: Lenge før jeg var påtenkt.
6: Ja, for du er født 8 år etterpå, eller noe sånt.
7: 96.
6: Ja, og da, hvordan har du kommet til både låten og filmen, eller motsatt?
7: Du, godt spørsmål, men jeg har et godt svar, tror jeg. Jeg ble introdusert for den filmen og sangen mange år senere etter den ble utgitt. Jeg var som sagt ikke født når den ble utgitt. Jeg var på en leir, husker jeg, når jeg var liten, og så den filmen, og tror at den bare snakket til meg. Jeg tror vi var 50 barn på den leiren, og jeg tror ingen satt med samme det som jeg satt inne med. Jeg kjente at den bare snakket, rett og slett. Så jeg har ikke klart å sluppe tak på den. Og så skulle vi ha min første debutkonsert i Kopervik. Jeg tror det var 3 dager før, eller noe sånt, så kom den på radioen helt tilfeldig. Og så sa jeg til Jan Inge, den skal med. For den kjenner jeg nå er det meningen. Den har snakket til meg lenge, og nå kom han på radioen, da kan vi ikke liksom unngå det.
6: Du sier den har snakket til deg. Hva er den låten sier det, du gjør?
7: Det er en fin låt med fint budskap om at det kommer en ny dag med nye muligheter i. Og det som er så spesielt er i den filmen så sier Camilla, som er blitt veldig glad i Sebastian, han er en tyv, at du må springe vekk fra politiet, hvis ikke må du i fengsel. Og så sier han, ja, men jeg må i fengsel hvis jeg en dag skal bli fri. Da blir jeg fri. Og det synes jeg er så nydelig.
6: Og det har du tatt med deg?
7: Ja.
6: Godt. Og den er nå blitt en del av ditt repertoire.
7: Absolutt.
6: Ja. Hva vil du si om låter ellers du nå har med deg til konserten?
7: Det er sanger som gir en, altså, som har en rød tråd for meg, og kanskje ikke for alle andre, for det er litt av hvert, men det er sanger som har følt meg gjennom både barndommen og ungdomstida, som har et sterkt budskap, og mitt fokus er formidling, og hvis jeg kan røre noe med noen, så har jeg gjort noe rett.
6: Ja, og nå er det altså konsert på pinsaften, lørdag 23. mai, på Havn Hotel i Skudeneshavn, og intimkonsert, holdt på å si, hva betyr det?
7: Ja, det er stort. Det er skikkelig stort å få lov til det, i Norges fineste sommerby, til og med. Så jeg gleder meg til det.
6: Ja, hvem har du med deg da?
7: Da har jeg med meg Geir Jakobsen og Jan Inge Kvilhøysvik.
8: Det blir rett og slett et trioformat da. I denne omgang så får vi se om det dukker muligheter opp i Skudnes med fullpen en gang, som vi skal blant annet gjøre i sommer på et par festivaler.
6: Og Geir Jakobsen, da kan det jo bli storband, og han er jo sentral i Haugaland storband.
8: Absolutt.
6: Kunne du tenkt deg det? Sunge med storband?
7: Det hadde vært stas.
6: Ja, kult det også. Men nå spiller han vel på lørdag?
8: Nå spiller han med oss på lørdag, ja. Det gjør han.
6: Bass, så, eller?
8: Bass er det da, vet du.
6: Og så gitar det, på deg?
8: Da blir det gitar på meg, også litt sånn... ikke juksing, men den bruker noen trommegreier på føtter og sånn, så får prøve å få dette her til å låte litt stort lydbilde på flotte sanger.
6: Ja, og det er altså lørdag på Havnhotell, og må folk være der for å høre deg?
7: Tenker jo det er greit å være der litt før. Konserten starter 9:00, men det er greit å være der 8:00. Jeg har hørt rykter om at de har veldig god mat der også, så kanskje 7:00. For å få med seg alt.
6: Ja. Så da er det noen festivaler, var det du sa?
8: Ja, vi skal faktisk avslutte årets fiskeridager med den konserten de har på søndagen. Jeg håper jeg lov til å si dette nå på radio, men det er i hvert fall det som er på agendaen det neste. Og så skal Moe gjøre en konsert med band på Nassi Leiersen. Hvilken dag det blir, og det er ikke helt sett, men... Det blir i hvert fall noe.
6: Ja. Gleder deg?
7: Ja, det er stort.
9: Din morgen på Radio 102.
10: Du hørte Ida Sterri hos Egil i går i ettermiddagsrush, og her har du hennes versjon av Camilla og Tyven.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:07.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
7: Dette er din morgen. Radio 100.

Alex Warren sin nyeste, det Fever Dream på Radio 102. Vi har ikke fått inn noen store trafikkmeldinger på morgenkvisten, så vidt vi vet, så går det som normalt i trafikken på morgenen. Flytrafikken også ser ut til å ha gått som normalt på morgenkvisten. Det var en liten forsinkelse på SAS sitt Oslo-fly, som hadde avgang 7:15 eneste. Utover det ingen forsinkelser eller kansleringer som meldt heller på Haugesund-Lufthavn Karmøy. Men du gir beskjed, sant? Hvis du har noe melder frem i trafikken, det kan du gjøre enten å skrive til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Chris Holsten og ABBA på Radio 102. Det er en gruppe anmeldelse som får litt spalteplass i dag i mange medier, blant annet hos TV2, som skriver at 30 forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder flere sosiale medier-giganter, både til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter, for falske annonser, og det er blant andre TikTok, Google og Meta som nevnes spesifikt i anmeldelsen. Forbrukerorganisasjonene mener disse plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier, skriver TV2. Vi ser at de ikke følger regelverket DSA, Digital Services Act, sier Johanna Hålén, som er generalsekretær for det svenske forbrukerrådet. Bakgrunnen for anmeldelsen er en gransking av svindelannonser som ble gjort fra desember i fjor til mars i år, og de var sett på omtrent 900 mistenkte svindelannonser. Annonsene er rapportert til plattformenes egne funksjoner. 27% av annonsene ble tatt ned, 52% av klagene ble avvist eller ikke besvart, og resten påstod de å ha tatt vekk, ifølge Hålén. Men det skal vi litt innom i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der snart. Det vil si litt en liten runde på de lokale nyhetene først og fremst når klokka blir 9.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: You won't break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heisek Heit, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
7: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
8: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
9: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Delta Luftfart, representert ved nestleder Frank Mørseth Dahl, har i et høringssvar til Stortinget sagt nei til å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Driften av flyplassen har vært en het politisk debatt over mange år nå. Den konstante usikkerheten gjør noe med deg som arbeidstaker, og man stiller seg spørsmål om man har en jobb å gå til, sier Dahl. Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere en innstilling til Stortinget 26. mai, som skal behandle saken 15. juni. Utvidet skjenketid i Haugesund under sommerens fotball-VM fikk flertall i bystyret da saken ble behandlet i går. Posisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, med et par slengere fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sikrer et flertall, rapporterte Haugesunds avis fra bystyremøtet. I fjor flyttet flere nye butikker inn på Raglamyr-senteret i Haugesund, og etter at Kroneland flyttet inn i senteret i år, er senteret fullt. Det siste året har de hatt nesten 700 000 besøkende på senteret, noe som en økning på 22%. Monica Pauline Grevsen i Godriv AS forteller at samtlige butikker på senteret gjør det bra og øker med tanke på omsetning. Og Statens vegvesen kontrollerte tunge kjøretøy på kontrollstasjonen på Stord i går kveld og i natt. Bengt Asle Idsø i vegvesenet forteller at de aller fleste tilsynelatende hadde alt i orden. Men det ble blant annet avdekket tungt kjøretøy med bremser som hang og gikk varme. Der ble det bruksforbud til manglene utbedret. Et tungt kjøretøy lastet med fersk fisk som hadde stor avrenning fra lasten måtte stoppes. Og et tungt kjøretøy var tyngre enn tillatt, og føreren måtte laste om og fikk gebyr på 6700 kroner. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatt

0: uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Fortsatt litt tåkeskyer i utsikten vår her, og det meldt enkeltere innbygger og lokal tåke videre utover dagen, men det ser finere ut i ettermiddag, oppholdsvær og perioder med sol, først i ytre strøk, men det altså en viss fare for lokal tåke, ellers skiftende bris videre utover dagen.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Hymne for helga. Du har gjort det greit i livet når du kan hyre på Beyoncé som korist. Coldplay på Radio 102, 9:09.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og apropos helga, begynner jo å nærme seg så smått med bittesmå stormskritt, om du vil. Det tenkte jeg vi skulle ta en liten kikk på når det gjelder værutsiktene for pinsehelga. Det ser finere ut videre utover dagen, og ligger det en sånn tåkedis her hos oss langs kysten fortsatt, og det er litt regn i lufta. Det er meldt enkelte regnbyger videre utover dagen, men fra ettermiddagen av ser det bedre ut. Da kan vi få se mer til sola, hvis ikke tåka kommer tilbake. Men vi kan se litt lenger frem inn mot helg. I morgen kan vi få opp mot 17 grader langs kysten i hvert fall. Skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær ventes i morgen. Og det blir kanskje den fineste dagen. Det skal regne litt på lørdagen. Det har vært litt sånn skiftende, men det ventes litt regn utover morgenen og tidlig formiddag på lørdag, sånn som det ser ut foreløpig. Litt mer skyer utover dagen, og etter hvert delvis skyet oppholdsvær og rundt en 14 grader på det varmeste er det meldt. Men det kan bli greie forhold utover ettermiddagen og dagtid på lørdagen, sånn som det ser ut. Så holder det seg mer skyet i varslet for søndagen. Gråvær, ikke noe særlig nedbør foreløpig, men opp mot 16 grader da på søndagen. Så må vi ta med mandagen i samme slengen da. Det er ventet regn natt til mandag, andre pinsedag, og litt regn utover morgenen og tidlig formiddag. Skyavær og oppholdsvær, sånn som det ser ut foreløpig for ettermiddags og kveldstid, andre pinsedag og opp mot en 14 grader. Så hva så du så fint ut så lenge i langtidsvarslet tyr for neste uke? Men der er det sneket inn litt regn, litt skiftende vær og litt lavere temperaturer, rundt 13 grader på det varmeste det meldt nå de fleste dagene utover neste uke. Men absolutt gløtt av sol de fleste dagene, men enkelte regnbyger de fleste dagene, sånn som det ser ut foreløpig. Kan sitte litt på værutsiktene litt lenger frem. Ta med deg fin musikk her nå av Michael Kivenuka.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

0: Gudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.

Gwen Stefani og hennes No Doubt sin versjon av It's My Life på Radio 102. I morgen skal Tom Einar igjen dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har børsdag. Så hvis du kjenner noen som har børsdag 22. mai, kan du melde dem på allerede I dag. Hvis du ikke allerede har gjort det da, jeg ser det har tikket inn litt hilsener til I morgen. Så hvis du har lyst til å sende går du også, skriver du en liten børsdagshilsen og legger ved telefonnummeret til de som har børsdag. Og så det bare til å sende det til oss, enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så blir hilsenen uansett lest opp. Det skjer en gang mellom klokka 10 og 11 I morgen formiddag. Når alt lest opp det trekning til slutt, og vinneren ringes på direkten. For det altså en person som stikker av med hele børsdagspremiepotten. Og det tilfeldig trekning, så de trenger ikke nødvendigvis ha runddag for å kunne stikke av med børsdagspremiepotten. Men de må ha børsdag I morgen for å kunne være med I trekningen I det hele tatt. Så hilsen og telefonnummeret det du sender til oss. Så det bare til å følge med I morgen mellom klokka 10 og 11, så får du med deg når hilsenene blir lest opp og når vinneren kontaktes på telefon på direkten etterpå. Men direkte alfakrøllradio102.no eller Messenger, det der du sender børsdagshilsen og telefonnummer altså til de som har børsdag. Så har du I hvert fall fått en liten påminnelse.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 9:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
4: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
7: Din morgen på Radio 102.

Tobias Steen som skal spille for unge håndballtalenter på Stord i Helgov. Nå nærmer det seg klart for den store håndballfestivalen der, og vi ser der er mange lokale lag som skal delta, for de har lagt ut en oversikt, håndballfestivalen på Stord, med kartløsning og det hele, og kan selv rapportere om ny påmeldingsrekord. Det skriver de på Facebook, og skriver at det blir litt av en idrettsfest de skal skape på Stord pinsehelga, med 470 påmeldte lag. Vi ser på nettsidene deres at det skal spilles 1169 kamper. Stord selv stiller nok med desidert flest lag. Der er der 61 påmeldte, men de er jammen tett på Åkra IL, for de er registrert med 46 lag, intet mindre enn fra Åkra IL, som skal gå rett om ballfestivalen. Det er også mange lag fra Kopparvik, 9 lag derfra. Vevågen stiller med 6 lag, Avaldsnes med 3, Nord med 20 lag, Rival har selvsagt en del lag som skal gå rett, de er 30 i tallet. Og så er det jo flere lag som stiller fra Stegeberg, fra Svejo, IL, Ølen stiller med 1 lag, Sauda har 3 lag, Skånevik 3, Solid på Stord 16 lag, Kvinnerad 10 lag, og Fitjar og Odda har flere lag som er påmeldt. Det blir en stor håndballfest på Stord i helga, ingen tvil om det. Tobias Steen, som sagt, skal spille på festivalen, og de har lagt ut programmet, hvis du har lyst til å sjekke ut det. Hvis det er noen unge hoppefølger som skal i aksjon i helga, så ligger det fullt program ute på håndballfestivalen sine nettsider. De åpner for innsjekk klokka 2 på ettermiddagen i morgen. Og så er det jo festivaltog ned til torget klokka 10:45 på lørdagen, med full karnevalstemning med kostymer, musikk og ekte Rio de Janeiro takter, lover arrangør sier. Og toget ender da i åpningen av festivalen på Haugaland Kraft scenen på torget i Lervik cirka klokka 12. Så er det finaledag i hallene på mandag, men fullt program altså for fredagen og lørdagen og søndag og mandagen kan du finne på håndballfestivalen.no. Debbie Harry og Co her nå, Blondie og Atomic.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.

Homewrecker på Radio 102. Plutselig ble det litt mer tåkete utenfor her hos oss. Jeg har lugget litt sånn lave tåkeskyer utover hele morgenen, men når vi forventet at tåket snart skulle avgåre til andre steder, så kommer man tilbake med forsterket styrke her, ser det ut for. Men det har ikke hatt noen følger, enn så lenge i hvert fall, for flytrafikken. Sånn som vi ser oversikten til Haugesund Lufthavn Karmøy nå på flyhaug.no, så landet morgens første ankomst videre sitt Bergen fly med ankomst til 8:50 som det skulle, til og med litt før 10:00. Og så er det en ankomst nå kvart på, altså nå, med Norwegian sitt Oslo fly. Det har ikke kommet noen oppdateringer der akkurat nå i øyeblikket. Eller følge litt med der, men utenfor her hos oss nå så er det i hvert fall rimelig tåkete blitt på morgenkvisten, og det er muligheter for lokaltåka videre utover dagen i dag. Er det meldt, selv om det også er muligheter for litt finere vær enn vi har fått første del av dagen i dag. Vi ser på flightradar, så ser vi at det er Oslo-flyet som jeg nevnte, Norwegian sitt Oslo-fly, driver og lager litt sirkler litt utenfor Karmøy i lufta der nå, så det ser ikke ut til at de har klart å lande akkurat nå i hvert fall, men de driver sirkler rundt og skal nok gjøre et forsøk der. Du skal følge med deg der, og så får du tips oss hvis du har andre ting å melde frem i trafikken. 52 720 102, ringer du eller skriv til oss på Messenger, så skal vi få det med oss og oppdatere deg så godt vi kan videre ute på dagen.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Carina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autoplus, Haugesund og Sunday.
7: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
8: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
10: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

girl called Eddie, someone's gonna break your heart. Og det nevnte den tjukke tåka som ble tjukkere her plutselig på morgenkvisten. Og det ser ikke ut til å være lettere tåka på Helganes, for det skulle være en ankomst der. Norwegian sitt Oslo fly skulle egentlig lande kvart på ti, men de driver fortsatt å sirkle litt utenfor Karmøy i lufta der, og har ikke klart å lande enda. Foreløpig ny estimert tid for ankomst der er satt til klokka ti, men det endrer seg hele tiden etter hvert som de tar flere sirkler i lufta, men foreløpig har de i hvert fall ikke klart å finne en åpning i tåkehavet der. Det nærmer seg tid for nyheter her hos oss, og etter nyhetene skal Tom Magnar få overtapp. Han blir med deg en liten times tid, men før nyhetene tar med deg Matthew Wilder.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Delta Luftfart, representert ved nestleder Frank Mørseth Dahl, har i et høringssvar til Stortinget sagt nei til å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Driften av flyplassen har vært en het politisk debatt over mange år nå. Den konstante usikkerheten gjør noe med deg som arbeidstaker, og man stiller seg spørsmålet om man har en jobb å gå til, sier Dahl. Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere en innstilling til Stortinget 26. mai, som skal behandle saken 15. juni. Utvidet skjenketid i Haugesund under sommerens fotball-VM fikk flertall i bystyret da saken ble behandlet i går. Posisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, med et par slengere fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sikret et flertall, rapporterte Haugesunds avis fra bystyremøtet. I fjor flyttet flere nye butikker inn på Raglamyr senteret i Haugesund, og etter at Kroneland flyttet inn i senteret i år, er senteret fullt. Det siste året har de hatt nesten 700 000 besøkende på senteret, noe som en økning på 22%. Monica Pauline Grevsen i Godriv AS forteller at samtlige butikker på senteret gjør det bra å øke med tanke på omsetning. Og Statens vegvesen kontrollerte tunge kjøretøy på kontrollstasjonen på Stord i går kveld og i natt. Bengt Asle Idsø i vegvesenet forteller at de aller fleste tilsynelatende hadde alt i orden. Men det ble blant annet avdekket et tungt kjøretøy med bremser som hang og gikk varme. Der ble det bruksforbud til manglene utbedret. Et tungt kjøretøy lastet med fersk fisk som hadde stor avrenning fra lasten måtte stoppes. Og et tungt kjøretøy var tyngre enn tillatt, og føreren måtte laste om og fikk gebyr på 6700 kroner. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mest

0: I sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler I dag forslag om unntak I alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM I sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter I dag utenriksministermøte I Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang I alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte I Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Ja, meldes I dag om skiftende pris med enkelte regnbygger, lokale tåka fra I ettermiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sørøstlig bris, frisk bris på kysten morgendagens oppskrift sammen med skyer delvis skyer og stort sett oppholdsvær.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: First Aid Kit og Emmalou. Ja, så ble det plutselig vanvittig tett. Tåka, den kom litt sånn kastet på oss litt plutselig. Og Norwegian flyet fra Oslo, som etter planen skulle ha landet klokka 09.45, driver nå og sirkler over Haugesund Lufthavn. Det stemmer. Tåka kom plutselig, nærmest fra det ene minuttet til det andre, så flyet ligger nå i luftrommet og venter på bedre forhold. Det sier driftsjef Jan Ove Solstrand på flyet. Plassen, hva som skjer videre med flyet, er nok for tidlig til å si. Alt dette hvor mye drivstoff de har, så kan de jo sirkle rundt her i stunden, og så blir det en vurdering om de skal returnere til Oslo eller fly til en annen lufthavn, sier Solstrand. Han ber passasjerer som skal ut og fly i løpet av dagen til å følge med og møte opp i god tid, er oppfordringen der ifra. Men akkurat nå ser jeg på flight radar at det ligger altså å sirkle i lufta like utenfor lufthavnen og har lagt seg en fin liten runde der som man følger, så får man se om det klarer etter hvert å lande.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Flyet har i alle fall foreløpig fått en ny tid til å lande klokka 10.45, men det vel bare et slags anslag. Det det med tåka som styrer. Vi tar med oss en fin sak fra John Mellencamp. Før vi sjekker temperaturen, her Hurts So Good.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

John Farnham på andre to der, Trying to live my life without you. Ståle Solbakken har invitert til pressekonferanse, der han i utgangspunkt selv sier at jeg skal ikke si noen ting, fordi at dette handler om at i kveld så skal jo disse 26 utvalgte få vite om, jeg håper å si, hvem de er. Ingen spillere får vite noe før hele landet får høre om uttaket. Ståle Solbakken holder VM-uttaket strengt hemmelig, både for media og altså spillere, men han sa på pressekonferansen i dag at han vet at han naturligvis kommer til å skuffe noen. Derfor er det ingen landslagsspillere som får vite noe som helst om uttaket før resten av landet får vite det. For som Solbakken sa på pressekonferansen, hvor går grenser? Hvis du skal ringe inn, så må du kanskje ringe flere, så det beste er rett og slett å ikke gi beskjed til noen. Men klokka 12.30 på tirsdag så leverte Solbakken den ferdige lista til Are Hogstad. Derfra skal han innom et fåtals mennesker før han presenteres altså i kveld. Så han, Solbakken, sier at dette er så strengt hemmelig som det kan være. Her skal absolutt ingenting lekkes, og han sier det at hvis noen lekker denne lista her, så er ikke den personen med på flyet til USA. Så enkelt er det. Så vi får rett og slett vente til i kveld. Naturligvis spennende hvilken tropp som Solbakken har tatt ut, og sikkert vanvittig spennende for de som er på en måte litt sånn på vei inn eller på vei ut, og det er vel noen som er soleklare, men så er det altså en del spillere som har vært innom landslaget de siste par årene, som kanskje håper at deres navn står på den eksklusive lista. Vi tar med oss med ny musikk, Vestland, kaller de seg for.

Festa rampe med en ekte Don Johan. Så ga de opp flyet som skulle ha landet på Helganes. Etter å ha sirklet over flyplassen noen minutter, så er flyet nå på vei til Oslo og passerer akkurat nå Sand. Så da er de gått av gårde østover, så da ble det rett og slett ikke landing for det flyet. Så får vi se utover, så skal vi se hva tid er neste. Hvilken tid skal neste fly lande da? Det er, ja, det er klokka 12. Skal vi se ankomst da. Skal vi på. Det er klokka 11.40. Bergen flyer fra til Widerøe. Så får vi se om tåka har lettet såpass at det går an å komme seg ned. Men akkurat nå er det altså alt for tett tåka til at det går an å lande på flyplassen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka straks 10.30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Amy Winehouse og Back to Black. Vi tar med oss en, noen tall fra Statens Vegvesen som viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6 til 66% på 10 år. Nå er det altså gått over halvparten av de som kjører opp som tar lappen kun på automat. Altså det er en økning på 1000%, sier fagsjef på motor i Frendeforsikring, Roger Ytre Hauge. Han sier at det kan godt være at dette her er fornuftig, og at det er enklere å kjøre med automatgir, men han er likevel litt bekymret fordi at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere. Bilene kan holde avstand, tilpasse fart og varsle om farer, men samtidig fylles bilen med skjermer, varsler og valg, og dette gjør at det kanskje er lettere enn noen gang å flytte blikket bort fra veien noen sekunder for lenge, så det er en liten advarsel der, men i alle fall så sier 81% av de spurte sjåførene at de er blitt distrahert av ny teknologi i bilene. Blant sjåfører mellom 18 og 30 år så gjelder nesten 90%, noe som er livsfarlig. Når oppmerksomheten din flyttes bort fra trafikken, så mister du det viktigste verktøyet du har som sjåfør, nemlig synet, sier denne fagsjefen i Frendeforsikring. Men i alle fall, innledningsvis, som du hørte fra siste 10 årene, så er det altså økt fra 6 til 66% av de som tar førerprøve eller tar lappen med å bare kunne kjøre automatgir. Halo Black nå. Dette her er The Man.

The Man og Ailo Black. Skal vi prate litt om Trolltunga? Jeg vet ikke om du har gått turen, men I alle fall nå så det litt krise for de I reiselivsnæringen som knyttet opp mot Trolltunga, fordi at Trolltunga faktisk stengt helt frem til 8. juni, dette på grunn av akutt rasfare på Skjeggedalsveien, noe som rammer reiselivsnæringen hardt, anslått store tap for lokale aktører, men sikringsarbeidet I gang med fjerning av løsmasser og montering av fanggjerde for tryggere ferdsel, men det faktisk sånn altså at det helt, helt stengt, ikke mulighet til å komme seg til Trolltunga, I alle fall før 8. juni. Og så har det jo eksplodert de siste årene. Før 2009 så var det omtrent 500 personer som gikk til Trolltunga I året, et par til dagen, knappast nok. I fjor var tallet 85 000, så det forteller litt hvordan interessen for Trolltunga har vokst, og tall viser også at det omlaget 90% av de som går til Trolltunga utenlandske turister. Mai vanligvis starten på høysesongen, men nå kan altså ingen gå til Trolltunga. De tre neste ukene nemlig veien helt stengt på grunn av akutt rasfare. Og dette rammer jo turistnæringen veldig tøft. Ullensvang kommune skal I gang med omfattende sikringsarbeid, og den akutte stengingen vil det være I alle fall frem til 8. juni. Etter dette så vil arbeidet fortsette med styrt trafikkavvikling ut I juli. Så, sånt det. Daglig leder Celine Jessen I Trolltunga Adventures ser klar på at stengingen koster penger, og hun har måttet avlyse alle turer frem til 8. juni. For oss det kjempekrise. Dette jo helt koronatilstand for oss. Vi anslår etter tapet på gjeld I alle fall en halv million kroner, og dette rammer mange, ikke minst med butikker, restauranter og hoteller I Odda.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

0: the bottom. Kortbetalinger hos Nets har problemer. Det påvirker både netthandel og betaling i butikk. Ingen transaksjoner blir godkjent akkurat nå, skriver Nets i en driftsmelding. Mens problemet pågår, så kan den fortsatt ta imot betalinger ved å sette terminalen i såkalt frakoblet modus. Et lite tips til de som driver butikk, med fortsette å jobbe med høyeste prioritet for å finne en løsning på problemet, skriver Nets akkurat nå. Men hvis du er i butikk eller får problemer med å betale, så er det altså ikke kortet ditt som er problemet, men rett og slett nettselskap altså som drifter disse terminalene.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Da tar vi oss en Slade-klassiker videre. Dette her er Slade og Far Far Away.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

Nå fikk vi akkurat et tips som vi kan ta med før vi skal ta en liten runde på nyhetene her, og det er at det var en del kødannelse på våre områder på Karmøy, og grunnen til det er at det jobbes med å skifte ut autovern der, etter som jeg har fått opplyst av en tipser, men det ble altså en del kødannelser i området på grunn av det, så vet vi i hvert fall hvorfor, hvis det er blant de som er i køen der. Det er altså arbeidet med autovernet på våre områder på Karmøy. Straks nyheter da. Ta med deg Madeleine her først med Vill Blomst.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Norwegian sitt fly fra Oslo, som skulle lande på Haugesund lufthavn Karmøy klokka 9:45 i dag, klarte ikke å lande i tåka og måtte returnere til Oslo. Driftssjef Jan Ove Solstrand på flyplassen ber passasjerer som skal ut og fly i dag om å følge med og møte opp i god tid. Delta Luftfart, representert ved nestleder Frank Mørseth Dahl, har i et høringssvar til Stortinget sagt nei til å åpne for salg av Haugesund lufthavn Karmøy. Driften av flyplassen har vært en het politisk debatt over mange år nå. Den konstante usikkerheten gjør noe med deg som arbeidstaker, og man stiller seg spørsmål om man har en jobb å gå til, sier Dahl. Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere en innstilling til Stortinget 26. mai, som skal behandle saken i midten av juni. Utvidet skjenketid i Haugesund under sommerens fotball-VM fikk flertall i bystyret da saken ble behandlet i går. Posisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, med et par slengere fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sikret et flertall, rapporterte Haugesunds avis fra bystyremøtet. Og i fjor flyttet flere nye butikker inn på Raglemyr senteret i Haugesund. Etter at Kroneland flyttet inn i senteret i år, er senteret fullt. Det siste året har de hatt nesten 700 000 besøkende på senteret, og det er en økning på 22%. Monica Pauline Grevsen i Godriv AS forteller at samtlige butikker på senteret gjør det bra og øker med tanke på omsetning. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått

0: i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Vi har en dag med litt skiftende vær. Fra regn og yr og lokal tåka på morgenkvisten er det fra formiddagen av meldt enkelte regnbyger, og fra ettermiddagen av oppholdsvær og perioder med sol, da først i ytre strøk, men der er muligheter for tåka på kysten. Ellers sørøstlig bris og sørlig frisk bris på kysten først på dagen, etter hvert vest eller sørvestlig bris videre utover dagen.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

skal vi bare ta med en liten trafikkmelding, for vi får flere tips om at det en del kø på Karmøy, og har fått tips om at det på grunn av arbeid med å skifte ut autovern i våre område. Så det kan være årsaken til at du sitter i kø på Karmøy nå, hvis du er blant de som gjør det. Det altså arbeid med autovern i våre område som ser ut til å være årsaken til det. Tips oss med trafikkmeldinger enten på Messenger eller ring oss på 52 720.

0: All About Soul fra Mr. Pianoman, godeste Billy Joel på Radio 102. Takk til Magnar, som du hører igjen i morgen tidlig, hvis du blir med oss i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Håper du har det fint. Nå begynner målstreken å nærme seg for alvor. Pinsehelga er rett rundt neste sving. Vi er ikke der helt ennå, men vi har en fin etappe foran oss, for du skal få masse god musikk på menyen videre her. Frem til klokka 12 er det stort sett bare musikk det handler om, litt av sånn her hos oss da. En av de nyeste låtene til Christina Bjordal skal du snart få. Neil Young skal få rocka i den frie verden litt senere. Du skal få litt musikk av Steely Dan, av Dagny, Lord, Taylor Swift, blant andre. Og nå, Katy Perry, før en liten temperatursjekk

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom for show! Billetter får du på festiviteten.no.
3: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Kristina Bjørdal og Beautiful Scar. Skal vi bare gjenta oss selv og ta med at vi har fått melding om flere om at det har vært en del kødannelser på Karmøy i dag. Ser hele strekningen egentlig fra omtrent Vorrå og til Våge på Karmøy er oppført med manuell dirigering og i Statens vegvesen sin oversikt nå. Vi fikk tips om at de jobber med å skifte noe autovern på strekningen der fra en lytter, og ser det oppført i trafikkartet til Statens vegvesen at beregnet sluttid for arbeidet de holder på med er klokka 12:30. Vi rydder plass til litt musikk av The Script om litt, men nå skal Neil Young få rocka i den frie verden først.

0: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

senator Dagny, som i sommer skal slippe nytt album. Den 12. juni er datoen som er satt for slippet av albumet Dancefloor Erotica, som vi blir aktuell med da i sommer, men vi skal litt tilbake i hennes katalog snart. Før vi slipper til Dagny, hører du flinkingene i Steely Dan.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
2: Fotball på radio.
3: Med deg toppseriekampen Stabæk-FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

kjøre musikk fra Incubus Drive på Radio 102. The Boss, som født I USA, kommer tilbake til snart, men først fra New Zealand her nå, Lord og Team.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nå har tåka letta her hos oss, men Norwegian sitt fly fra Oslo som skulle lande på Haugesund lufthavn Karmøy klokka 9:45 klarte ikke å lande i tåka og måtte returnere til Oslo. Driftssjef Jan Ove Solstrand på flyplassen ba tidligere i dag passasjerer som skal ut og fly i dag om å følge med på og møte opp i god tid. Radio 102 fikk flere tips om kø på Karmøy i formiddag. Det ser ut av sammen med heng med arbeid med utovern i våre områder. I Statens vegvesens trafikkoversikt meldes det om manuell dirigering mellom omtrent Vårå og Våge på Karmøy med 12:30 i dag som beregnet slutt-tid. På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund for tredje gang. De har så langt litt over 1100 påmeldte til årets løp på 10 kilometer, 5 kilometer og barneløpet totalt. Arrangørklubben Haugesund Triathlonklubb er klare for å ta imot løperne.
2: Nå begynner ting å falle på plass. Tre år om arrangeres, så nå merker vi at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette og litt mindre nerver.
1: Det sier initiativtaker Håkon Våga. Det er første gang de har 5 kilometer.
2: Det har vært grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, og folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt.
1: Skal vi minne om at flere gater blir stengt under sentrumsløpet i Haugesund. Rundt Rådhusplassen stenges det fredag kveld. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveinatten på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det fortsatt muligheter for enkelte innbygger utover dagen, men fra ettermiddagen ventes det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, så det også muligheter for tåke på kysten. Ellers rolige vindforhold, det meldt stort sett vest eller så vest.

0: Bertine Søtlitz og Girl Like You på Radio 102. Det skal handle litt om redaktøren i TV Haugaland, som blir redaktør i Tysvær Bygdeblad, har du kanskje fått med deg, at Karen Hesseberg skifter beite. Hun var gjest i Den Morgen i går, men skal komme tilbake til det intervjuet, men ikke så veldig lenge. Og så er det heller ikke lenge til Egil skal få overta her og bli med deg i ettermiddagsrush. Han er på plass om en liten time.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Men opp er planen å slentre rundt i New York med en engelsk mann, Resting

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of high. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

0: Tre banditter på slep, det er den nye låten til gjengen i Packers. Og nå skal det handle litt om Karen Hesseberg, som skal slutte i TVH og begynne i Tysvær Bygdeblad. Hun har vært i TV Haugaland i 27 år, men blir altså nå redaktør i lokalaviser i Tysvær. Du skal få høre et intervju vi gjorde med henne i Din Morgen i går.
1: Din Morgen på Radio 102.
0: I går kom nyheten om at Karen Hesseberg skal gi seg i TV Haugaland og bli ny redaktør i Tysvær Bygdeblad, der hun overtar stafettpinnen etter Alf Einar Kvalevåg, så hun går fra Linselus til Bladfyk. Velkommen til oss, Karen, og gratulerer med ny jobb.
2: Takk skal du ha. Det var Einar ute som sa, skal jeg si gratulere eller kondolere? Han kan si begge deler. Det er rett og slett en veldig sånn og blandet følelse, men jeg er veldig glad i Tysvær, så jeg gleder meg til å ha arbeidsdagen min der.
3: Ja, for jeg spurte her på bruket om, er Karen egentlig fra Tysvær?
2: Nei,
3: du vet ikke det.
2: Jeg er ikke det. Altså, jeg kom til Tysvær nesten litt sånn rekende på en fjøl i 2000.
3: Ja.
2: Og så, jeg skal fortelle en litt fin historie, hvorfor jeg ble så glad i Tysvær. For det første, morgenen etterpå, da hadde det jo vært kveld og natt først, selvfølgelig. Første kveld i skogen. Jeg så ikke et lys når jeg så ut av vinduet. Jeg tenkte, hva skjer, hva har jeg gjort? Det er jo ingen her. Det var liksom helt mørkt inne på Askelandet. Og så neste morgen da, så var det sol, og så ringte jeg på døra, så kom noen naboer, som heter Nina Jostein, så sa, vil dere komme på kaffe? Og så sa han, og sånn var det.
3: Og sånn er det.
2: Sånn er det. Altså, er du sulten? Vil du ha pota? Altså, det var liksom, jeg elsker det.
3: Ja, men må jo spørre, jeg sa det til deg her før vi gikk på, at det ble litt overraskende når jeg leste dette i avisen i går. Hvorfor?
2: Altså, det er mange grunner til det, men en av de som er ganske god, det er at jeg er så utrolig glad i å skrive, og vi har jo hatt nettavis litt av og på, ja, i Tilhøygaland. Vi har jo hatt store ambisjoner også, ikke klart å gjøre så mye ut av det, hvis vi skal være brutalt ærlige på det. Så det har vært litt av og på, men når vi har hatt det, så har både meg og Jalvida Meling vært de som stort sett skrev, og det likte vi godt. Også sånn, helt tilfeldig da, liksom, når vi går og kjenner på, hva skal vi gjøre da, resten av livet. Jeg fikk den tanken litt sent, og foran kanskje i slutten av 40-årene. Skal jeg gjøre noe nytt nå, som jeg gjør det nå, før jeg ble 50, og så får jeg ikke jobb. Jeg kom på det nå. Fikk likevel, med et mirakel. Og jeg videre kom på det. Og så ble det da ledig stilling i Vestavind for han, og så jeg den i Tysvær Bygdeblad. Og så bare tenkte jeg, nei, nå prøver vi.
3: Og dette har skjedd fort, fordi at du leverte den søknaden for uka siden.
2: Ja, det var forrige søndag.
3: Ja.
0: Det er et kjapp prosess.
2: Ja, det var så kjapt at i går da, så jeg har jo ikke på en måte behandlet det, prosessert det enda, og så kom det på nett, og så var jeg litt av mobilen av nødvendige grunner, og så tok jeg den på, og så var jeg sånn, oi, hva skjedde med mobilen? Det var liksom stappfull. Og da kjente jeg, oi, det er jo sant.
0: Men nå har dere jo stått i rimelig krevende tider ganske lenge i TV Haugaland. Det har dere vært veldig åpne om. Hvor stor grad av det ligger det i beslutningen her om å slutte?
2: Vet du hva? Omtrent ingenting. Altså, det er noe med at du får en kondis på krevende tider. Det har liksom aldri vært sånn at vi har lagt oss til å sove og visst at jeg har en trygg jobb i flere år fremover. Eller i hvert fall så er det en god stund siden. Så vi har liksom blitt veldig sånn der sammensveiser i redaksjonen, og vi har liksom, ok, nå går vi ekstra mil, og så har vi fått så mye glede, og jeg vil si kondis av det, at vi er liksom ikke sånn veldig urolige, og så sier vi til hverandre, dette går fint, og så er TV Haugaland i Humla, som egentlig ikke kan fly, men som gjør det likevel. Så nei, det er ikke det. Det er liksom at de kjenner, nei, kan det være kjekt å prøve noe annet? Og så har jeg ikke glemt Tysvær, da. Det er en makeløse plass.
0: Men både du og Jarl Vidar har jo eierskap i TV Haugaland. Hva skjer med det nå?
2: Nei, jeg tenker at jeg skal eie og heie på TV Haugaland, og bare si kjøp abonnement. Og, altså, TV Haugaland er jo, tror jeg, utrolig viktig i denne medieverden vi lever i. Altså, det er ikke vanskelig å få tak i dårlige nyheter. Det tyter jo ut fra alle kanter. Vi ønsker å bruke tid og fortelle gode historier. La dere møte folk fra så mange ulike plasser i regionen som vi bare klarer å kjøre rundt til. Så jeg tenker at TV Haugaland er viktig, og jeg blir fortsatt en del av det på mitt vis.
0: Ja, så selv om stolen din, redaktørstolen etter hvert blir ledig, så blir ikke eierskapet eller eierandelen...
2: Jeg har ikke vurdert å gjøre noe med det. Nei. Mm.
3: Har du gitt en liten sånn heads up til fastlegen til Knut Netland?
2: Knut Netland er en makeløs fyr. Han har kjempekondis. Men han har jo sagt da, sikkert i 10 år, jeg gleder meg til å bli pensjonist. Mm-hmm. Men sist jeg snakket med han, så sa han at jeg fortsetter så lenge jeg har det gøy, og det har han. Sånn at jeg tror ikke han kommer til å førtidspensjonere seg, for å si det sånn. Mm.
3: Men han får det travelt nå, hvis du er inne på nettsiden, så er det liksom deg og Jarl Vidar og Knut, som på en måte utgjør på en måte redaksjonen.
2: Mm. Nå skal jo ikke jeg gå i morgen heller, sånn at jeg blir jo til over ferien et stykke utover der, og så hørte jeg med Knut i går, og så han hadde jo fått flere meldinger han, på folk som vil ha jobben min. Ja. Og det er bare, kom igjen, altså, tenk så deilig å få se et annet fjes.
0: Ja, men hvis du skal selge det litt inn der for deg som, altså nå er jo ikke stillingen utlyst, så altså, folk har jo da på eget initiativ meldt seg tydeligvis da til Knut, men hva egenskaper bør du inneha for å bli ny redaktør i TV Haugaland?
2: Du må ha, altså jeg tror du må gjøre litt sånn som meg, jeg er jo eldst i redaksjonen, men jeg tar aldri heisen. Tok han. Mm-hmm. Altså, jeg trener hver dag for å være sprekere enn den yngste. Klarer det nesten, tror jeg. Altså, du må ha et journalisthove som ikke sover. Sant? For det, du må liksom på en måte, selv om vi er så få at vi klarer ikke å rykke ut alle branner og bilulykker distrikter rundt, men vi er hele tiden på jakt etter gode historier, så du må like å være på. Du må like veldig godt å bli hilst på gata for folk som kjenner deg igjen. Og det er egentlig litt overraskende for meg ennå, for jeg glemmer det når jeg går på butikken og hverken har greit hår eller skiftet pushbukser til en mer anstendig. Oi, de kjenner meg igjen. Men det er utrolig kjekt, og du får veldig mange tips på den måten. Folk tar tak i deg, forteller deg hva de vil at du skal sette fokus på. Så du må være glad i folk, og ja, da løser mye seg.
3: Mm. Blir litt til jobben du skal inn i, blir du like ofte av å se på et 7. divisjonskamper rundt omkring etter
2: svært? Jeg har altså sånn respekt og ærefrykt for Alf Einar. Han har gjort en kjempejobb, for fotballen. Jeg har ikke sjans, sorry, jeg håper de ansatte holder seg for øynene og ikke hører det, men jeg må bare innrømme det. Jeg har ikke sjans til å matche han, men jeg har jo tenkt at noe må jeg jo gjøre for å komme opp i et godt og anstendig fotballnivå i Tysvær Bygdeblad. Så det er heldigvis andre folk der, og vi skal finne på noe for å dekke det. Og så har jeg lyst til å gjøre det som jeg egentlig hadde fokus på i TV Haugaland, en periode, det var det at yes, vi kjører fotball, men vi prøver å se litt bredere. Det er så mye annen idrett også. Mm. Så kan vi klare å bli både god på fotball, men nå bli brede, så er jo det kjekt.
3: Men nå er jo dette såpass nyst, håper jeg, både for deg og sikkert innstillingen din, men hva tenker du om Tysvær Bygdeblad? Altså, hva fremover, liksom?
2: Når det gjelder fremover, så tenker jeg at oi, jeg synes det er litt spennende at jeg skal få lov å være med og bygge på det som er skikkelig solid lokalavis. Og jeg tenker om dere og TV Haugaland og Grannar og Tysvær Bygdeblad, hele gjengen, at lokale medier er kanskje viktigere enn noensinne, når det ikke er annet å lese om i de store nasjonale enn Trump og Iran. Altså, det er så mye dårlig, så jeg tror han trenger å høre dere si god morgen, eller lese leieren i Tysvær Bygdeblad og se at verden består. Det skjer jo tross alt mange gode ting. Mm. Og så har jeg lyst til å være med Tysvær Bygdeblad på den reisen de allerede er i gang med å planlegge, og det er at den skal ta et godt skritt lenger inn i den digitale verden.
3: Mm. Også det som du fortalte før vi gikk på her, nynorsk blir på en måte den nye uttrykksplattformen. Hvordan blir det, Karin?
2: Ja, vet du hva? Jeg tenkte på, altså jeg husker når jeg gikk på Skeisvang, og læreren sa, Utreland, for jeg heter det da. Jeg rødmet fra topp til tå. Altså, jeg ble så flau. Og så har jo vokst det av meg, så nå, jeg har jo ikke vært redd på mange år, hverken foran eller bak kamera, eller foran store forsamlinger. Jeg er ikke redd noen ting. men å skrive nynorsk, det kanskje litt redd for. så det skal jeg lære meg, men jeg kjenner liksom, ja, men da kjenner jeg at jeg lever, vi må jo på en måte utfordre oss selv litt.
0: Mm. Ja, og så fordelen med nynorsk er at du fort får beskjed av leserne hvis du skriver feil.
2: ja, har du godt pensjonell.
0: Men du nevnte lederen i Tysvær Bygdeblad. Hva ser du for deg? Hva type lederstemme får du når du skal skrive den?
2: Jeg tror at det må vokse seg litt fram, egentlig. Det jeg har skrevet noe til Vaugaland når vi hadde nettavis, altså jeg tenker at jeg skal gå inn med den beige-hatten min, for det at jeg har blitt veldig beige av å være journalist i mange år, altså i forhold til, dere vet, dere blir det fort dere også, du treffer så mange lokalpolitikere, så mye næringslivsfolk, så mye, og så ser du liksom hele bildet, samtidig som at den kan gå inn og være en stemme når en kjenner at det her kan det passe å ta et standpunkt. Så det er noe jeg tenker at jeg ser frem til med litt spenning, og sånn, oi, men jeg gleder meg.
0: Mm. Er det satt en dato for hva tid du har første dag?
2: Nei, det er ikke helt satt, men det blir litt sånn tidlig medium høst. Jeg ønsker å komme inn før Alf Einar trekker seg tilbake, sånn at jeg kan dilte litt etter han, og lære så mye jeg kan.
3: Du har jo jobbskygging med deg i dag her, sånn at du kan liksom jobbskygge Alf Einar.
2: Det har jeg veldig lyst til.
0: Men Karen er egentlig midt mellom to intervjuer, for du er fortsatt i TV Haugaland en god stund til, og har deretter en svært travel kalender.
2: I dag er en veldig travel dag. Jeg har liksom sånn på sekundene, så nå kommer jeg rett fra ordførerens kontor, så skal jeg være på Raglamyr om 3 minutter.
0: Ja, vi ønsker deg lykke til med det. Takk for besøket og gratulerer med ny jobb. En travel Karen Hesberg som stilte til intervju i Din Morgen i går.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: '77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
0: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Det nærmer seg semifinaletid i The Voice for lokale André Hustoft Nesheim, og det blir opplading til semifinalen hos oss i ettermiddag hos Egil. Det kan du høre rett over klokka fire. Men Egil hører du jo før det, han på plass etter en runde på nyhetene klokka ett, så klar for å bli med deg videre utover dagen da. Vi skal snart få på litt musikk av Tate McRae, nå hører du Del Amitri.

0: der på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Ari.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
4: Radio 102. Det får ta godt imot Egil litt en liten runde på nyhetene nå snart. Da er han klar for å overta og bli med deg i ettermiddagsrush. Men vi skal ha med oss litt mer musikk før nyhetene. Ta med deg Lissi her nå og In Sleep.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tåka letta utover formiddagen i dag, men tidligere i dag måtte Norwegian sette fly fra Oslo som skulle lande på Haugesund lufthavn Karmøy klokka kvart på 10, returnere til Oslo etter at de ikke klarte å lande i tåka. Driftssjef Jan Ove Solstrand på flyplassen ba da passasjerer som skulle ut og fly i dag om å følge med og møte opp i god tid. Radio 102 fikk flere tips om kø på Karmøy i formiddag og at det hadde sammenheng med arbeid med autovern i våre områder. I Statens vegvesens trafikkoversikt meldte de om manuell dirigering cirka mellom Vårå og Våge. Arbeidet var ferdig klokka 12:30. På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund for tredje gang. De har så langt litt over 1100 påmeldte til årets løp totalt på 10 km, 5 km og barneløpet. Arrangørklubben Haugesund Triathlon Klubb er klare for å ta imot løperne på lørdag.
2: Nå begynner ting å falle på plass. Tre år med arrangeres, nå merker vi at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
1: Det sier initiativtaker Håkon Våga. Det er første gang de har 5 kilometer.
2: Det har vært grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, og folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt.
1: Og vi minner om at det er flere gater som blir stengt under sentrumsløpet i Haugesund på lørdag. Rundt Rådhusplassen stenges det fredag kveld. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
6: Og i morgen, da er det ventet sørøst opp i frisk bris på kysten. Ski eller delvis ski, stort sett oppholdsvær. Og opp i 17 grader på det meste.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
8: Egil står på for deg.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monica, som er på plass igjen når jeg gir meg klokka 6 i ettermiddag. Dette er ettermiddagsrush på 102, nå med The Pointer Sisters.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
3: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
11: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
12: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Og to, og i ettermiddag skal vi fokusere litt på varmt, men på en litt annen måte. Fordi André Hustofte Nesheim skal i morgen i semifinalen i The Voice, og han skal synge Vamp sin låt På bredden. Han har jo hatt Ingebjørg Bratland, og har vel ennå i konkurransen som mentor, selv om det er publikum nå som bestemmer hvem som går videre. Så øver hun med sine, og det er jo han og er vel en til seg igjen på hennes lag. Og det så er at hun fikser noe spesielt under oppladningen til den semifinalen i morgen. Det skal vi snakke med André om når klokka blir kvart over fire, men han skal synge Vamp på bredden i semifinalen i morgen, så er live og direkte på TV 2 fra 1955, og det TV-seerne, så altså du og meg, så avgjør hvem som går videre, om han gjør det for eksempel, da er det opp til oss å stemme. Det kommer tilbake til kvart over fire ettermiddag. Ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken på våren rett og forbi av kjørselen til Hydro. Det er vel det området der holder de på med å skifte sånn autovern, og det betyr at det nedsatt hastighet til 50 km i timen, og tror vi periodevis noe manuell dirigering der, så vær obs på det øyeblikket hvis du kjører over der på varen, altså sør forbi rundkjøringen på med Kamitunnel. Akkurat nå, Queen, her, These Are The Days Of Our Lives.

0: Annelise Frøkedal har gjort veldig mye. Harry Skim var vel det band du frontet på slutten av 2000-tallet, noen år fremover. Brother fortsatte spilt på 102 innimellom. Klassiker fra Paul McCartney og Wings som et lite øyeblikk.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show. Billetter får du på festiviteten.no.

flott saxofonist Tom Scott, så spilte på en stor, god del hits på midten av 70-tallet. Paul McCartney og Wings brukte den på den Listen to What a Man Said, den storheten fra Venus and Mars-albumet, så også toppet hitlistene i Norge på den tida der, 1975. Sofia Louise røyk dessverre ut i den live-runden som var forrige fredag i The Voice. André Hustaft Nesheim, han gikk videre uka før til semifinalen, så i morgen. Men Sofia Louise har gjort en suveren innsats, hun, og det var i hvert fall ikke noe dårlig punktum hun satte i akkurat den konkurransen. Det blir spennende å følge henne videre. Her er Sofia Louise og opptaket fra The Voice forrige fredag, der hun gjorde Highest Kites sin låt, Lover Where Do You Live?

Hun synger fint, og det er Sophia Louise altså, og hennes versjon av Lover, Where Do You Live? Så jo er med High As A Kite, en av deres mest populære låter, i hvert fall når det gjelder strømming. Lykke til videre med musikkarrieren, lærerstudiet og alt, Sophia Louise. André Hustoft Nesheim i semifinalen i The Voice i morgen. Han snakker med meg kvart over fire ettermiddag, og han skal synge Vamp. Det får du høre mer om da. Ikke helt sommervær enda, men det meldes altså om rundt 17 grader i morgen, og det er jo ikke kjempetemperatur, men i hvert fall noe av det beste vi har hatt, kanskje, helt ut med kysten. Her er en flotte sommerlåt. Sergio Mendes med Black Eyed Peas og Maskinada.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøresundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 52 80 43 98. 52 80 43 98.
4: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

0: All I Need Is A Miracle, Mike and the Mechanics fikk du der. Og i morgen på fredagen, da er vi kommet til den 22. mai. Noen du kjenner som har bursdag, send en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med Kim hilsenene til og fra og telefonnummeret til bursdagsbarnet. Så Tom Agner leser opp hilsenene selvfølgelig mellom 10 og 11 og tar den viktige telefonen til den som skal få kake, blomster og fruktkorg i morgen. Kan også sende inn på Messenger, men det samme gjelder der. Husk telefonnummeret til bursdagsbarnet. Alt blir lest opp, men det er kun et bursdagsbarn 22. mai i morgen som får kake, blomster og fruktkorg.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: games.
1: Idaho og Board Games, og vi skal ha Rolling Stones om et øyeblikk, og låten i 1978, så virkelig fikk Rolling Stones inn på diskotekene.
2: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kårene er kald og følsom, prøv ei varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
7: Autoplus, Haugesund og Sunday.
8: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

flott tøffe groove på den. Rolling Stones og Miss You på 102 fra deres 1978 utgivelse Some Girls, og Stones har jo ny låt ute nå, og det skal komme albumet litt senere i år. Straks nyheter, litt lokal musikk før det. Her er Graham's Gang på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Fredag skal André Hustofte Nesheim fra Skjold ut i semifinalen i The Voice på TV 2. Her skal han synge vannplåten på bredden. Mentoren hans, Ingebjørg Bratland, er venn med Øyvind Stavland og fikser et møte i Haugesund.
2: Både meg og Øyvind og Odin som var der, og vi snakket litt om sangen og spilte litt. Og Øyvind sa han hadde følt med, og Odin kom med masse gode tilbakemeldinger og tips. Så jeg var så starstruck at... Men filmer det jo litt, og jeg er så rød på de bildene at jeg kjenner. Det er en opplevelse jeg kommer til å ha med meg for alltid, for det var stort.
1: The Voice sendes direkte på TV 2 fredag, og det kun seerstemmer som avgjør hva for noen av de åtte deltakerne som går videre til finalen. Norwegians et fly fra Oslo som skulle lande på Haugesund Lufthavn Karmøy klokka kvart på 10 i dag, klarte ikke å lande i tåka og måtte returnere til Oslo. Driftsjef Jan Ove Solstrand på flyplassen ber passasjerer som skal ut og fly i dag om å følge med og møte opp i god tid. På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund for tredje gang, hvor det er så langt litt over 1100 påmeldte til årets løp på 10 kilometer, 5 kilometer og baneløp. Arrangørklubben Haugesund Triathlonklubb er klar for å ta imot løperne.
3: Nå begynner ting å falle på plass. Tre år vi arrangeres, så nå merker vi at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
1: Det sier initiativtaker Håkon Våga, og det første gang det 5 kilometer.
3: Det har vært en grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, og folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt.
1: Og så minner vi om at det er flere gater som blir stengt under sentrumsløpet lørdag. Rundt Rådhusplassen stenges det fredag kveld. Radio 102 fikk flere tips om kø på Karmøy i formiddag, og at det hadde sammenheng med arbeid med autovern i våre område. I Statens Vegvesens trafikkoversikt meldte de om manuell dirigering mellom våre og Våge. Arbeidet var ferdig klokka 12:30, og det var nyheter presentert av Egil Høveland.
4: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: I morgen så er det ventet sørøst bris, frisk bris på kysten, sky eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, og så kan temperaturen komme opp i 17 grader.
7: Autoutvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Og den rå testament låte ved huen Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jeg vil følge videre utover ettermiddagen. Akkurat nå, ut forbi studioen mitt, så ser jeg i hvert fall ikke noe særlig spor av tåke, men du ligger nok der ute med følge trafikken, og jeg håper du kan ta kontakt hvis det skulle være noe når det gjelder meldinger om det. Det gjør du på 52 720 102, og så kan du også ta kontakt på Messenger, selvfølgelig. Så det er bare til å gjøre, og da får vi i hvert fall det på det regnet utover ettermiddagen. Med det så måtte skje forløpig, så ser det vel egentlig nok så greit ut i øyeblikket. Vi skal til noe fint her, og det er, skal vi bare ta en aldri så liten sjekk her på det, så når det gjelder flytrafikken, så står det fortsatt go to gate på flyet fra Gdansk 13.50, men før det så gikk videre til Bergen 12.10, så tydelig at flyene går nå i øyeblikket. Da skal vi til Firewood Island, Sky We Know.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

Wild og Iggy Pop på 102. I tidligere denne uka på mandag så var Tom Ågodland gjest her. Det intervjuet kan du høre på Radio 102.no. Ble en del prat om Bob Dylan der, selvfølgelig 85 år på søndag, og det er Bob Dylan-repertoaret på nynorsk til Tom Ågodland, så han har med seg når han i regi av Haugesund Viseklubb i kveld har konsert på Vinbaren på Indre Kai, og kan godt være han spiller denne da, selv om han ikke sikkert, eller sikkert ikke har med seg høys, er med å synge her, Linn Frøkedal. Simple Twist of Fate heter låten egentlig, fra Blod på sporet, eller Blood on the Tracks er det opprinnelig heter, og her er Tom Rogerodland og Linn Frøkedal og Lagnaden sin vri. Konsert i kveld, Vinbaren på Kajen, konsertstart klokka 20.00.

0: Vinbaren i kveld, altså Tom Roger Odland med Bob Dylan på nynorsk i regi av Haugesund Viseklubb.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: London Beat, I been thinking about you på 102, klokka passerte 14:30 den, og det er i hvert fall, går så nordlende greit i trafikken i øyeblikket, ser det ut som. Det er jo bra, men akkurat nå så kom det faktisk opp en melding om at det er en trafikkulykke. Den må vi få med oss.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og det er Haugesunds Avis, så like før nå, klokka 14:30, har fått flere tips og bilder fra trafikkulykka ved Opel-krysset. Så vær obs på det altså. Trafikkulykka med Opel-krysset, det er det så rett i øyeblikket. Men det flyter forbi medius i hvert fall i øyeblikket i alle retninger, så det kan tyde på at det i hvert fall ikke står noe veldig kø i øyeblikket i hvert fall. Så da får vi håpe at dette går over i likeste laget. Så, men du må gjerne tipsa meg på 52 720 102, eller via Messenger. Og nå kom det inn fra politiet her. Melding om trafikkuhell ved rundkjøringen i Kamsengata ved Opelbygget altså. To biler involvert, trafikale utfordringer på stedet. Nødetatene er på plass. Så håper på det altså. Kan du unngå Opelkryssen nå? Rundkjøringen der, så kan kanskje det være en liten.

0: Han just might, og det er han Bruno Mars der på 102. Skal vi se om det er kommet en, noe mer på den trafikkulykka. Det er altså da i ved Opel-krysset, og der er det altså to biler involvert, trafikale utfordringer på stedet. Det er det så politiet skriver om i loggen, og det var rett før klokka 14:30 dette har skjedd. Altså to biler involvert, trafikale utfordringer på stedet, nødetatene på plass. Det opplyser oppdragsleder Stine Håvardsen Vesthassel i Sør-Vest politidistriktet nå.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FKH kom voldsomt tilbake igjen i går etter braktapp i Sogndal og skuffende 16. mai uavgjort mot Åsane, og nå ble det altså storseier 7-0 borte mot Strømmen, og dette bør bygge selvtillit, sier trener Endre Eide, og en av de som skåret mål i går og beste spiller for FKH, Eirik Wieland Andersen. Han var ikke født denne, da de vant 8-2 mot Byåsen. Det var den forrige rekorden når det gjaldt borteseire. Vanvittig deilig, sier Andersen. Rødvisens avis spør hvordan det var å vinne og bli to målskårer. Jeg har nettopp kommet ut av dusjen, sier han, så han var litt målløs da. Og jeg synes det var voldsomt kjekt at FKH-supporterne så reiser langt for bortekampene fikk oppleve dette. Han kalte det en guttedrøm som går i oppfyllelse da han kom fra Djam 1919 tidligere i år, og nå har han allerede fått med seg fire mål så langt, og jeg så for meg at jeg kunne score en del mål hvis jeg fikk muligheten, og planen er to siffra. Så 7-0 til FKH der altså, og sorry Diarra, han åpnet skåringsballet, det var vel hans 11. Niklas Sandberg skåret to mål, og det samme gjorde Erik Wieland Andersen og Lars Remmen. Så var det også en del kamper i går i Eliteserien, og Tore Pedersen fra Brann, han lå strak ut med det som trolig en skade i albuen og ble brakt ut fra ambulanse, Color Line, altså da i Ålesund, og BAs fotballekspert Jonas Grønner sier at det er helt uvirkelig hvor heldige Brann er med disse skadene. Det var ekle bilder da han lå strekk ut der altså, og enten har han brukket armen eller så har han fått den av ledd. Det er nesten sånn jeg ikke tror det. Først og fremst er det utrolig sur for Tore selv, som har vært i kalasen, men for Brann miste han jo en, kanskje sin beste midtstopper denne sesongen, legger stopperen til. Og

0: komme over sommermånedene. Ingen skårer flere mål i norsk fjerde divisjon enn Skudenesbuen Håkon Sandhålland, og han inviterte trening med FKA 2. Vi er i fin dialog med Veaborg om Sandhålland. Både vi og Veaborg ønsker å tilby en trening på et høyere nivå enn der han er i dag, sier FKAs akademisjef Kolbjørn Hjelmarvik Fosen til Haugesunds avis. Han understreker at det ikke er en henvendelse om overgang for den 26 år gamle angriperen, som har skåret 19 mål på 6 seriekamper for Veaborg i fjerde divisjon i år.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Sisters are doing it for themselves, og det er Eurythmics på 102.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmattbuffé hver søndag. Og i pinsen får du varmattbuffé både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spennaveien.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
0: Radio 102. Og nå er det solid kø de siste par minutterne i sørgående retning spesielt. Men det begynte å bevege seg litt nå, men det sto her litt. Og det er altså da kollisjon, to biler involvert i rundkjøringen med Opel-krysset. Og det skjedde rett før klokka 14:30, og politiet meldte om dette uhellet ved rundkjøringen. Haugesunds Avis har fått bilder som viser at det er store materielle skader på en av bilene. Og trafikale utfordringer, men nå sviver det i hvert fall litt her. Og nå, 14:30, så melder oppdragsleder Stine Håvardsen Vesthassel i Sør-Vest politidistrikt at en fører er sendt til sjekk ved legevakt. Og det er det, men alle de involverte er våkne og bevisste, men en fører av den ene bilen er altså da sendt til sjekk ved legevakt, melder politiet. Så hvis du kan unngå Opel-krysset akkurat nå litt tid fremover, for jeg vil tro det er definitivt bilberging som er nødvendig når det gjelder i hvert fall den ene bilen, så kan det være at noen av det også blir bare mer rush utover den neste timen, så kan det kanskje være lurt å velge en annen trasé enn å kjøre i en Opel-krysset hvis du kan unngå det.

0: Der er det i mål med hånd i hånd. Og han, Tobias Steen, det ser ut som det sviver greit i trafikken nå. Trafikkuhell altså i Opel-krysset rett før klokka 14:30. To biler involvert. En, alle skal være oppe og oppegående, de som var i bilene, men en er brakt til legevakt for sjekk. En er føreren, og den ene bilen har i hvert fall fått seg alvorlige, eller store materielle skader med en skikkelig trøkk i fronten. Opel-krysset altså med ekstra kø der i øyeblikket, men nødetatene er vel kanskje fortsatt på stedet.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her i huset kalles det Lykkelig. Dette er The Deep End på 102.

0: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste på
2: hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffé både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

0: koselige Lindesfarm Meet Me on the Corner.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Like før klokka 14.30 i dag meldte politiet om trafikkuhell ved rundkjøringen ved Opel-krysset. To biler involvert, og det var trafikale utfordringer på stedet. Og nødetatene er på plass, opplyste oppdragsleder Stine Håvardsen Vesthassel i Sør-Vest politidistrikt. 10 minutter senere meldte hun at alle involverte er våkne og bevisste. En fører sendte sjekk ved legevakt, og bilder Haugesunds Avis har mottatt viser at det er store materielle skader på den ene bilen i hvert fall. Fredag skal André Hustofte Nesheim fra Skjold ut i semifinalen i The Voice på TV 2. Her skal han synge Vamp-låten På bredden. Mentoren hans, Ingebjørg Bratland, er venn med Øyvind Stavland og fikk fikse et møte i Haugesund.
2: Både meg og Øyvind og Odin som var der, og vi snakket litt om sangen og spilte litt, og Øyvind sa han hadde følt med, og Odin kom med masse gode tilbakemeldinger og tips. Så jeg var så starstruck at men filmet det jo litt, og jeg er så rød på de bildene at det skjedde. Det er en opplevelse jeg kommer til å ha med meg for alltid, tror jeg, for det var stort.
0: The Voice sendes direkte på TV 2 fredag, og det kun ser stemmer, så avgjør hva for noen tre av de åtte deltakerne som går videre til finalen. Norwegian sitt fly fra Oslo, som skulle lande på Haugesund Lufthavn Karmøy klokka 9:45 i formiddag, klarte ikke lande i tåka og måtte returnere til Oslo. Driftsjef Jan Ove Solstrand på flyplassen ber passasjerer som skal ut og fly i dag om å følge med og møte opp i god tid. På lørdag arrangerer sentrumsløpet i Haugesund for tredje gang. De har så langt litt over 1100 påmeldt et årets løp på 10 kilometer, 5 kilometer og baneløpet. Arrangørklubben Haugesund Triathlonklubb er klart å ta imot løperne.
3: Nå begynner ting å falle på plass. 3 år vi arrangerer, så nå merker vi at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
0: Det sier initiativtaker Håkon Våga. Det er første gang det er 5 kilometer på programmet.
3: Det har vært grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, og folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt.
0: Minn om at det er flere gater som blir stengt under sentrumsløpet. Rundt Rådhusplassen stenges det allerede fredag kveld. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
4: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører

0: og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Reglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
2: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Ettermiddags rush, jeg er følgelig frem til klokka 6, og litt i forkant av rushen nesten der, så var det altså to biler som kolliderte i Opel-krysset rett før 2:30, og folkene ombord involverte er oppegående. En person ble sendt til legevakt for sjekk, melder politiet. Den ene bilen har i hvert fall fått seg en skikkelig trykk i fronten på førersiden, viser bildet i Haugesunds avis. Det var kø og trafikale utfordringer i stund, men nå virker det så trafikken flyter greit i sørgående retning

går litt tregere nordgående, men det er rett og slett fordi at det er mange biler som skal nordover inn mot byen, og gjerne ute gjennom byen på nordsiden også, i løpet av denne tiden her. Så siste nytt når det gjelder flytrafikken, det står fortsatt go to gate på Gdansk flyet, så skulle ha gått 13.50. Det betyr at de ikke har tatt av i følge Flyhau sine sider. Videre fløy til Bergen klokka 12.10. Neste som skjer er jo da 15.50 videre til Bergen, klokka 16 SAS til Oslo. Og som jeg nevnte i nyhetene, så driftsjef Jan Ove Solstrand på flyplassen ved passasjerer som skal ut og fly i dag, om å følge med og møte opp i god tid. Det er tåke da, så hindrer et fly å lande i hvert parti i dag, Norwegian sitt fly der. Så får vi se om det blir mer utfordringer utover ettermiddagen når det gjelder flytrafikken, men i hvert fall såpass at det er sol ut forbi studiovinduet mitt over Haugesund sentrum i øyeblikket, og det er jo fint. Rabo akkurat nå, her er

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.

Never Tear Us Apart, In Excess på 102. Minn om at vi, når klokka blir kvart over fire, skal ha en god prat med André Hustaft Nesheim. Han er jo semifinalist i The Voice, Kjølabuen. Han har hatt det litt hektisk, kanskje, siden han for snart to uker siden da gikk videre til semifinalen, fordi at han hadde tidligere i vinter sagt ja til å holde 17. mai-tale i Kjøl, hjembygda. Han bor jo i Oslo, så det er han bære å gjøre, men skal vi snakke om noe fornuftig i løpet av 20 minutter, da. Så han skal høre med han hvordan det gikk, så han hadde den 17. mai-talen, og da var han jo her vest på, da, vet du. Og det var der konkurransemenneske mentoren hans, Ingebjørg Bratland, slo til, for hun er venn av Øyvind Stavland, så hun tok kontakt til og sørget for at det ble et møte mellom The Stavlands, Odin og Øyvind, og André, som skal synge På bredden, der Odin har skrevet melodien. Han skal synge den i morgen, i semifinalen i The Voice. Fikk jeg noen gode tips fra de som har lagt den, og har spilt den i mange år. Det får du høre mer om rundt kvart over fire i ettermiddag. Og litt annen prat også, selvfølgelig, med André, så er han ganske så frisk hus. Cardigans akkurat nå. Her er For What It's Worth i ettermiddagsrush på 102, 20 minutter på halv fire.

0: Cardigans på 102 for What It's Worth. Vi skal ha litt en låt som er kjent fra en film og en tilbakelent låt om litt i bilen før den tid. Madeleine, og jeg tror at akkurat den låten der kommer til å illustrere enkelte fotballspillere sin reaksjon når navnet deres blir ropt opp av Ståle Solbakken i kveld. Følg med.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 4:02.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
4: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
6: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow, med Junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Wicked Game og Chris Isaac på 102. Skal vi ha en god te i bilen da?
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Og hvis du har en god falsett stemme, så har du virkelig en sjansen til å prøve deg å synge synkront med Paul Da Vinci, som var i front for The Rubettes. Så denne gikk til nummer 1 i 1974.

0: men sent den til Eurovision, så tror jeg faktisk ABBA og Waterloo hadde fått seg en tøffe konkurrent, altså. Gikk også til nummer 1 i Norge senere på sommeren 1974. The Rubettes levde videre, men ikke med Paul Da Vinci. Han valgte heller å gå solo, og fikk seg en liten hit, så forsvant han, men jeg tror han eksisterer ennå da. The Rubettes, det holdt det gående på listene noen år.
1: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
2: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
1: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
2: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
1: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
2: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
3: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
3: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
5: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

League-toppseriekampen Stabæk-FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Musik fra Imsland, så kommer til å lande i Bergs Bakgårdsfestival i Kjerkegata fredag 5. juni.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Melding i ettermiddag om at Nets, som håndterer betalinger i Norden, har problemer, og så rammer VIPs. I Danmark avvises de fleste betalingene. Situasjonen er bedre i Norge. Nets har driftsforstyrrelse, som fører til redusert kapasitet i behandlingen av kortbetalinger, altså. Det er det. VG og NTB melder det nå i ettermiddag, så får vi se hvordan det løser seg videre. Men skulle det være trekt i dette systemet her, så får vi i hvert fall satse på det, at danskene har det verre, kan det se ut som der i hvert fall. Vel, håper du får gjort opp for deg.

0: Florence the Machine, Ship to Wreck på 102. Min navn i morgen, da er det Jørgen som er her, og han har jo sending utover hele ettermiddagen da, i tillegg til alt som måtte skje i trafikken, god musikk hele veien, og edderkonkurranse. Star Wars, The Mandalorian and Grogu titlen, undertitlen på den nyeste Star Wars-filmen, altså. Den har jo premiere i kvelden da, for sikkerhets skyld. Men du kan vinne billetter på fredag, og du velger selv når du går og ser den. Den har 12-årsgrensa hvis det ikke er kino, bare for da er det reservering, og 18-årsgrensa. Nyeste Star Wars-filmen altså, vinn billetter her på 102, vinner du 2 billetter, så du kan ha en person med deg på Edda. Det er hos Jørgen i morgen ettermiddag du kan vinne deg.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: The Roots der, og The Seed på 102.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Like før klokka 14.30 i dag meldte politiet om trafikkuhell ved rundkjøringen ved Opel-krysset. To biler involvert. Det er trafikale utfordringer på stedet. Var meldingen nødetatene var på plass, opplyste oppdragsleder Stine Håvarsen Vesthassel i Sør-Vest politidistrikt. 10 minutter senere meldte hun at alle involverte var våkne og bevisste. En fører sendte sjekk ved legevakt, og bilder Haugesunds aviser mottatt viser at det er store materielle skader på den ene bilen. Fredag skal André Hustofte Nesheim fra Skjold ut i semifinalen i The Voice på TV 2. Her skal han synge Vamp-låten på bredden. Mentoren hans, Ingebjørg Bratland, er venn av Øyvind Stavland og fikk seg møte i Haugesund.
2: Både meg og Øyvind og Odin som var der, og vi snakket litt om sangen og spilte litt, og Øyvind sa han hadde følt med, og Odin kom med masse gode tilbakemeldinger og tips, så jeg var så starstruck at men filmet det jo litt, og jeg er så rød på de bildene at det skjedde. Det er en opplevelse jeg kommer til å ha med meg for alltid, tror jeg, for det var stort.
0: The Voice sendes direkte på TV 2 fredag, og du kan se stemmer, så avgjør de 3 av de 8 deltakerne som går videre til finalen. Norwegian sitt fly fra Oslo, som skulle lande på Haugesund Lufthavn Karmøy klokka 9:45 i formiddag, klarte ikke å lande i tåka og måtte returnere til Oslo. Driftsjef Jan Ove Solstrand på flyplassen ber passasjerer som skal ut og fly i dag om å følge med og møte opp i god tid. Siden har i hvert fall flyene som skal gå nå klokka 16, der er det gate closed på flyet med SAS, og flyet med videre, så hadde avgang 15.56, det var da i ruta. Og så tar vi også med at på lørdag arrangerer sentrumsløp i Haugesund for 3. gang. De har så langt litt over 1100 påmeldte til årets løp på 10 kilometer, 5 kilometer og barneløpet. Arrangørklubben Haugesund Triathlon er klar til å ta imot løperne.
3: Nå begynner ting å falle på plass. 3 år vi arrangerer, så nå merker vi at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
0: Se initiativtaker Håkon Våga. Det er første gang de har 5 kilometer.
3: Det har vært grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Jeg tror man har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, og folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt.
0: Og det var nyheter presentert av Egil Haugland.
4: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En 1-åring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon å kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonorré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonorré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen så det vent der sørøst frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, og temperaturen kan komme opp I 17 grader.
7: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Score og Quiet på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Ettermiddag, Serush. Jeg er følgelig utover, og melding når det gjelder Arsvågen Mortavik, og så er det jo i pinsehelgen og venter mye trafikk, og det blir ekstra ferieavganger 22. mai klokka 13-21, ekstra ferie på avganger hvert 12. minutt begge sider i dette tidsrommet, altså fra klokka 1 i morgen til klokka 8 om kvelden. Og 25. mai, da er vi på andre pinsedag, fra klokka 13 til klokka 21, ekstra ferie vil gå, avganger hver 12. minutt på begge sider, altså både Arsvågen og Mortavika i dette tidsrommet. Og minne også om at det er første pinsedag, og 24. mai vil være lørdagsruter på sambandet, så det kan, må du da sjekke litt opp etter hvordan du skal reise. Men fra klokka 13 til klokka 20, altså 22. mai, det i morgen, det, da vil det være en ekstra ferie mellom Arsvågen og Mortavika, avgang hver 12. minutt, og det samme mellom klokka 13 og 20, når du gjerne skal hjem igjen fra pinsehelga. Da er det også hver 12. minutt, det, fra klokka 13 til klokka 20 på andre pinsedag over Boknafjorden. Vi skal fokusere på André Hustoft Nesheim. Han skal synge Vamp i semifinalen i morgen i The Voice, og der hadde mentor Ingebjørg Bratland en overraskelse til han, for hun kjenner Øyvind Støvland godt, og da ble det arrangert et spesielt møte. Det kom overraskende på André Hustoft, men det har skjedd, så vi skal snakke litt med han om det og 17. mai-talen som han holdt i Skjold Arena for en snau uke siden, eller på søndag, så var Paul Hansen, før vi slipper til André. Dette er Fri.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magefølelsen?
3: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
2: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
3: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
2: Da går du fra magefølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megavårstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festivitet.no eller billettlykka på festiviteten.
7: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
8: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

0: Det var den sangen så han sang, Sapling, André Hustofte Nesheim, da han gikk videre fra live-runden og til da semifinalen som han skal ut i morgen. Og her er praten med André foran morgendagen. Og det er vi som har stemt han fram, ikke mentoren som bestemmer nå lenger. Radio 102. André Hustofte Nesheim fra Skjold gikk videre i The Voice til semifinalen, så er nå på fredag, og han er den eneste av de fire som har gått videre så langt i konkurransen i år. Og gratulerer så mye med semifinaleplassen, André.
1: Tusen takk. Det var jo helt vilt stas når jeg gikk videre og fikk være med helt. Jeg er jo åtte igjen, liksom. Så å bare være en av de, det er helt... Nei, det har vært helt koko.
0: Ja, og hvordan var det da å bli ropt opp helt på tampen der?
1: Nei, altså, du sier riktig, det var på tampen. De hadde ropt opp to, og da begynte jeg å miste trua der egentlig, der jeg sto. Og så ropte de opp meg som nummer tre, da, og da... Ikke, det blir jo litt sånn blackout hos meg. Det rekner jo helt. Jeg ble kjempeglad og fornøyd og hoppet rundt der og klarte ikke å slutte å lete på. Så han Trym, som sto på siden av meg da, når jeg går videre, han sa, nå måtte jeg være stille, for han hørte ikke hva Magnus, som de ropte opp etterpå, sa. Så det var eufori det, altså.
0: Har du feiret det?
1: Ja, vi hadde litt feiring etterpå, så... dagen etterpå, så det var jo så mye, jeg tror jo det var det 21 fra Haugalandet som hadde tatt turen, eller noe sånt, og Stavanger da. Så det ble både litt feiring på kvelden, og dagen etterpå, så gikk det med noen flasker med bobler, ja. Det var veldig hyggelig.
0: Men nå er det på han igjen på fredag. Det har gått halvannen uke av vel, så det, og hvordan har du forberedt deg? Hva er det som har skjedd nå de siste dagene?
1: Nei, det har jo vært... Det har nå først vært 17. mai, på en måte, som er det som har skjedd i mitt liv. Jeg var jo så heldig å få holde sånn, å være årets taler i meg på 17. mai. Og da måtte jeg jo stå i sånn 20-25 minutter og holde tale, og være relativt seriøse i så lang tid. Det er ikke noe jeg er vant med. Så egentlig så har jeg bare brukt den siste uka på å være stresset for det. Men sangen, den føler jeg det har gått bra med. Så dette blir jo på en måte walk in the park i forhold til å stå på Skjold Arena og holde tale, altså. Det må jeg si.
0: Dette oppdraget, fikk du det på grunn av The Voice, eller har det ingenting med det å gjøre?
1: Det tror jeg absolutt er på grunn av The Voice, ja. Jeg ble spurt her tidligere i år, etter det begynte å bli sendt de første opptakene. Så det ramler inn mye hyggelige forespørsler på grunn av det, og få lov til å komme hjem og liksom være sånn Skjold-representant, det er veldig stas. Og det er takknemlig for at jeg får lov til å være.
0: Og Skjold Arena, det er jo ikke noen liten plass. Hvor mye folk var der, tror du?
1: Nei, det var nok 100 folk, vil jeg tro. Det var ganske bra med folk. Det regnet jo ikke, så det var jo en del som var ute. Men det var mye folk som... Det var ikke en ledig stol med et bord, for å si det sånn. Så håndballhallen var full.
0: Og hva snakket du om det i 20 minutter?
1: Nei, det kan man jo lure på, da. Nei, jeg tenkte vel at jeg begynner med det som er nært. Jeg har en oldefar som var krigsseiler, Andreas Dydgaard, vet han. Han er fra der jeg er vokst opp. Vi bor der som han bodde. Så jeg snakket litt om han, og så fortalte om hva han hadde gjort og livet, og så litt om ting vi skriver på nett, og hvordan man snakker om andre, og om det å ta sjanser, og tørre å ta de mulighetene som kommer.
0: Hva respons har du fått på talen?
1: Jeg har fått veldig mye bra respons. Det var veldig mye hyggelige folk som kom bort etterpå. Jeg har fått en del meldinger. Så nå har jeg til slutt måtte legge den ut nå på nett. På Facebook faktisk. For det var så mange som lurte på om de kunne få lov til å lese den. Så nå ligger den der ute.
0: Du var vel kanskje lettere da når du var ferdig med dette her?
1: Ja, det var ganske lettere altså. Så nei, det var noen kilo av skuldrene det. Ja, jeg fløy hjem igjen på søndag til Oslo, så da kom jeg liksom, fikk jeg resatt meg igjen på mandag. Da var det jo rett på prøvedag på The Voice.
0: Ja, hvordan er uka så langt?
1: Uka har vært bra den. Vi startet på mandag, da er det rett inn på studio, eller ut på Fornebu da, det er jo i den gamle flyhallen med spil inn der, gamle flyplassen. Og da hadde vi øving på scenen, og da det med band, og da det med Ingebjørg, og så spiller vi gjennom et par ganger, og Ingebjørg kommer med tilbakemeldinger, og musikkteamet kommer med tilbakemeldinger, vi endrer litt på lytting og sånn, for dette her liksom den ordentlige festen da, til fredag, og og legge på hvis man skal ha mer av det I øyrene, eller mindre av det I øyrene, og hva bandet sier, og hva Ingebjørg sier, gå på her, roa ned her, og litt sånne ting. Og så var det inn og finne et kostyme, som de kaller det, klær altså, som man skal ha på seg. Og så på et lite intervju med Siri, som programleder, og så ta dem opp litt lyd og sånn. Så nei, det er en innholdsrik mandag.
0: Føler du nå at du har vært med på så lenge her nå, at du liksom vet hva det går I og ikke stresser, eller?
1: Ja, man blir jo litt sånn, man blir litt vant til det, på en god måte. For det er egentlig veldig kjekt. Altså, man blir jo tatt så voldsomt på alvor, på en måte. Og det veldig mye enklere å ta sine egne ting på alvor, når andre også gjør det. Så for meg som ofte kan ha en tendens til å tulle vekk ting, eller altså, bare vitsa litt med ting, og ikke ta alt så bonserøst, fordi jeg synes det kan hende det litt flaut. Det kjennes. Så det jo veldig deilig at noen andre på en måte setter standarden for at dette jo ordentlig, og dette mener med, og alt rundt det jo så proft. Jeg bare synes det så sjukt stas å få lov til å være i den bobla, da, som det de ukene der vi har innspilling.
0: Du vet ikke når vi snakker nå akkurat startrekkefølgen her, men det du vet at det tre av dere åtte som går videre til finalen. Hva tenker du om det?
1: Tre ikke så mange, det tenker jeg om det. Jeg tenker jo at den gjengen som står der på fredag, der kunne alle ha stått I den finalen, og alle veldig flinke på forskjellige måter. Alle har liksom noe eget med seg. Vi blitt en ganske... Når jeg var der på mandag, så var det jo sånn, ja, André, du jo en av de unge på fredag. Så jeg bare, oi, jeg en av de unge? For det et ganske voksen felt blitt. Så, nei, jeg tror nå det bare ikke flaks, men det kid som helst kan få lov til å stå I den finalen. Så hvis det meg, så jo det himmel på jord det. Men jeg tenker jo at jeg veldig fornøyd med at jeg har kommet så langt da.
0: Og låten du skal synge, det har du vel egentlig lovt at gikk du videre, så skulle du synge Vamp. Hva forhold har du til Vamp?
1: Nei, Vamp har jo vært med meg siden jeg var liten. Det ikke sånn for alle på Haugalanda på en måte. Altså, det startet med 13 humler på en måte, og så har man alltid hørt Vamp. Kanskje særlig liksom før da. Så Vamp har jo på en måte vært Haugesunds største eksportvare på musikksiden det. Om du ikke teller med om Susanne og sånt da, eller Lido. Men nei, jeg har alltid vært veldig glad I Vamp, og sunget og spilt mye Vamp, og på bredden da, som jeg nå skal synge på fredag, den har jeg liksom tatt med meg og sunget siden videregående. Og det begynner jo å bli et halvt år, halvt liv siden det.
0: 2011, da du begynte på Skeisvang, og var ja. Vamp høyt I kurs der?
1: Ja, jeg vil si det. Det var jo sikkert bare meg som sang Vamp da. Eller, nei, det skal jeg ikke si. Men de stod høyt I kurs hos meg I hvert fall. De andre jo sånn... Det var jo innimellom når jeg prøvde meg på å synge klassisk, og så sang jeg Vamp. Det var liksom det.
0: Ja, og på bredden, du sier du har sunget mye og sånt, men hva det med den låten som appellerer til deg?
1: Det ikke en... så kjente som på en måte Liten Fugl eller Månemannen eller Firma Noir. Men den fortsatt en veldig sånn låt som folk har hørt og kan. Jeg synes den har en fantastisk tekst. Det jo Ingvar Hovland. Det en flott melodi. Det Odin som har lagt den. Det en merkelig blanding om at man blir litt sånn, man blir litt rørt av den, for det litt trist, men jeg føler også en veldig sånn en glad sang, på en måte. Det kanskje noe av det Vamp gode på, da. Synes jeg at de klarer å skrive ting som får man får noen tanker I hodet, og man kan både være glad og trist samtidig. Og det sånn musikk som jeg liker.
0: Men det å få øve med Vamp før du skal synge Vamp I semifinalen I The Voice, det ingen selvsagt ting. Hvordan klarte du det, André?
1: Nei, det var helt vilt faktisk. Det viste seg jo at Ingebjørg jo kjempegod venn med Vamp-gjengen. Så hun hadde sendt en melding til Øyvind og spørst om de kunne komme inn og hjelpe og eller liksom tipsa om noe for til noe, og Øyvind svarte ja, og så ble jeg invitert hjem til Øyvind for øving, og så var det meg og Øyvind og Odin som var der, og vi snakket litt om sangen og spilte litt, og Øyvind sa han hadde følt med, og så spilte vi gjennom øvde, og Odin kom med masse gode tilbakemeldinger og tips, så jeg var så starstruck at men filmet det jo litt, og jeg er så rød på de bildene at det skjedde. Det er en opplevelse jeg kommer til å ha med meg for alltid, tror jeg, for det var stort.
0: Ja, får vi se det i programmet på fredag?
1: Ja, jeg tror kanskje det kan dukke opp noen klipp derifra i sendingen, altså. Så, nei, de var helt fantastiske av meg, og det er Ingebjørg har vært virkelig, virkelig bra og kjekk med meg, altså. Jeg må si at det var et godt valg av henne å ta med meg videre for meg.
0: Og så er det dagen da, på fredagen. Hvordan skal du lade opp for at du skal få best mulig ut av det?
1: Nei, da kommer jeg jo ut der, og så skal vi gjennom en full gjennomkjøring av generalprøver og litt sånn. Og da er det jo bare å... Kanskje jeg har en tendens til å være gira og ha litt energi, så jeg må prøve å skru litt ned og spare litt, for det er en lang dag. Og så skal jeg egentlig bare kose meg og tenke at jeg er sjukt heldig som får lov til å gjøre dette her. Og jeg er ikke så nervøs for selve opptreden egentlig. Det er jo bare helt fantastisk gøy å få være en del av. Og så skal jeg nyte øyeblikket, og så krysser fingrene for at jeg får lov til å gjøre det igjen neste uke.

0: Cobra Dunn, den nyeste versjonen, og det er Odin som har skrevet den melodien der, teksting med Hovland på bredden, altså Vamp og Kork fra det, hva blir det, treia full symfoni albumet som kom ut i fjor høst, altså. Og i morgen er det André Hustaft Nesheim som skal synge den i semifinalen i The Voice. Lykke til!
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:07.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend. Tradisjon og trygghet.
3: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffé og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

Tusen Texas, eller Langley på 102, med Thomas Fratelli som her kommer Whistle for the Choir i solskinnet på torsdags ettermiddagen her på 102.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en super skeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmattbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmattbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spennaveien.

0: Down Under med Network på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Akkurat nå med huset synger I love it, I love it, I love it. Dette er Bella Kay.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
0: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Gjør deg klar til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.

0: soul-klassiker som går rett i beina og hodet og mage og hjertet, ikke minst. Moving up, Curtis Mayfield.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Bystyret ser fortsatt på en nedleggelse av Rossabø skole som et alternativ, men freder samtidig to andre skoletilbud. I går vedtok politikerne en plan for en fremtidig skolestruktur med færre skoler og en helhetlig struktur i Søre bydel, der Rossabø skole står sentralt. Flertallspartiene Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Pensionistpartiet fikk samtidig gjennomslag for at skoletilbudet på Røver skole og Saltvedt skole opprettet og videreutvikles. Det å verne småskolene er feil inngang, mener Kjell Inge Bråtveit fra Arbeiderpartiet. Torbjørn Nærvik fra Fremskrittspartiet tenker derimot at det ligger et signal om vilje til å ta en beslutning i skolesaken ved å beholde Røver og Saltvedt. Vi må ta en beslutning, vi kan ikke skyve dette til neste bystyre i Haugesund, sier Nærvik. Fredag skal André Hustofte Nesheim fra Skjold ut i semifinalen i The Voice på TV 2. Her skal han synge vamplåten På bredden. Mentoren hans, Ingebjørg Bratland, er venn med Øyvind Stavland og fikk seg et møte i Haugesund.
2: Så det meg var Øyvind og Odin som var der, og vi snakket litt om sangen og spilte litt. Og Øyvind sa han hadde følt med, og Odin kom med masse gode tilbakemeldinger og tips. Så jeg var så starstruck at vi filmet det jo litt, og jeg er så rød på de bildene at det skjedde. Det er en opplevelse jeg kommer til å ha med meg for alltid, tror jeg, for det var stort.
0: Det var jo sendes direkte på TV 2 fredag, og det kun ser stemmer, så avgjør hva for noen tre av de åtte deltakerne som går videre til finalen. Like før klokka 14.30 i dag meldte politiet om trafikkuhell ved rundkjøringen ved Opel-krysset. To biler var involvert, og det førte til

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Skal vi se hvordan summen er på flyene i dag. Det varte og det rakk. Det sto go to gate lenge på flyet til Gdansk, men nå har de fått oppdatert sier. Det gikk altså klokka 15:30, men skulle ha gått klokka 14:50 flyet til Gdansk. Så det har vært forsinkelser, og akkurat dette skyldes tåke, det vet jeg ikke. For 10:10 flyet i dag til Oslo med Norwegian, det ble kansellert. Så begynte det å gå i fly igjen til Bergen 12:10 med videre, og så var det en kraftig forsinkelse på Wizzair til Gdansk, 1:40. Siden så har flyene gått i ruta, så vi satser på at tåka holder seg vekke nå. Norwegian 17:50, videre 18:50 til Bergen, og SAS til Oslo 19:15 er resten av flyene i kveld. Og så skal vi ta med en melding når det gjelder Arsvågen og Mortavika og motsatt. I forbindelse med pinsehelger blir det ekstra ferieavganger 22. mai, det er i morgen, det, fra klokka 13 til klokka 20. Ekstra ferier vil gå hvert 12. minutt fra eller det vil si med ekstra ferier så vil det gå ferier hvert 12. minutt i dette tidsrommet der med mest trafikk, fra klokka 13 i morgen til klokka 20. Og så på 25. altså på mandag, så fra 13 til 20 ekstra ferie går da også med avgang hver 12. minutt fra begge sider i dette tidsrommet. Det meldes det fra Fjord 1 nå, altså. Så da får vi satsa på at det går greit å passere Boknafjorden uten å stå i en veldig lang kø veldig lenge. Vi skal ta med oss det her. Her er With You på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go og Passenger, en gigantitt. Det gikk langsomt verden rundt for artisten fra Brighton, men det var vel helst i Australia det tok av. Jeg trodde han var australsk lenge, men han er altså fra Brighton, ser i England.
2: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
1: Ja, det var en voldsom retur for T-form for FK i går, etter at de hadde blitt nedsablet 5-1 av Sogndal, og så svaket 1-1 på 16. mai-kampen mot Åsane. Nå ble det 7-0, altså borte mot Strømmen, og det er et av de sterkeste borteresultatene FK noen gang har hatt. Det i hvert fall bør gi selvtillit, melde Endre Eide. Det er i hvert fall sikkert. Dagen derpå så hylles FKHs offensive spillere etter nedsablingen av Strømmen, og det er en ny episode av Haugesunds Avis sin fotballpodcast Frelst, der tonen denne gangen er noe bedre. Gjengen gikk i studio, og naturlig nok FKHs offensive spillere fikk skryt. Fotball er vidunderlig og forunderlig sport. Kjempegøy i går. Spillegleden lyste, mener Odd Kåre Grøtland, en av sportsjournalisterne i Haugesunds Avis, og er i Frelst-gjengen. Hvis man hører podcasten fra forrige gang, og den er rett etter hverandre, så tror jeg folk tenker at vi er helt galne. Men det er ikke noe annet å gjøre enn å nyte av det, sier Johannes Dale Husebø. Og det er spesielt to målskårene, Erik Hviland Andersen, Lars Remmen og Niklas Sandberg, som får skryt. Norge og Hviland er han jo i 3. divisjon, med den største selvfølge i Obos-ligaen. Utrolig gøy å se. Og for et øyeblikk det var da Remmen gikk ned på kne etter sitt første FKH-mål, sier Grøtland. Husebø mener det er viktig at nå FKH har løsnet offensivt. Løsnet for Remmen, det må bety noe, og det løsnet for en mål for Sandberg, at de offensive spillerne får målpoeng og selvtillit, og at sorry, bare fortsetter av bøtten, det lover godt. Nå ser det lyst ut, mener Husebø er frelst, så hvis du skal ha deg en fotballopptur, så kan du høre den der er der link både på H-avis og der er også der du ellers hører podcaster, altså. Fylt så kjekt var det ikke i Bergen, for Tore Pedersen lå strakk ut, har fått seg en vårlig skade i albuen under kampen mot Ålesund i går, og det er heldig med skadene så de får, melder Bergens avisens ekspert Jonas Grønner. Og her er det da, kan det se ut så at det enten er han brukket armen eller albuen, eller så har han fått han alvorlig av ledd, og det som skjer ellers her er at han nok er ute i stund, ifølge trener Freyr Alexandersson. Så skal vi se om det er noe spesielt mer å ta med. Det er det vel kanskje ikke. Jo, selvfølgelig er det det, fordi at Haugesunds Avis har på oppslag i dag på Håkon Sandholland. Ingen skårer flere mål i 4. divisjon enn Skudnesbuen. Nå er han invitert på trening med FKH 2. Vi er i en fin dialog med Veavåg om Sandholland. Både vi og Veavåg ønsker å tilby han trening på et høyere nivå enn der han er i dag, sier FKHs akademisjef Kolbin Hjelmarvik Fosen til Haugesunds Avis. Han understreker at det ikke er en henvendelse om overgang for den 26 år gamle angriperen, så han skårer 19 mål på 6 seriekamper for Veavåg i 4. divisjon i år. Og det mest spennende i kveld, Ståle Solbakken sender direkte fra, hva var det, klubbhuset til Grue på Kirken her. Det er den første klubben han var med i. Der skal han offentliggjøre Norges VM-tropp til USA i kveld på direkten.
2: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Rhea og The Road to Hell, og så er det nettopp samtidig som jeg hadde sporten kommet på en oppdatering på Håavis når det gjelder Haugesund og Tore Pedersen, så skadet armen i går og i kampen mot Ålesund. Torsdag formiddag møtte Bea, Bergensavisen altså, Tore Pedersen utenfor Brannspillerens hotell i Ålesund, og Tore pådro seg en alvorlig skade i albuen under kampen i går. Første undersøkelsene viste at albuen var ut av ledd, men den påviste ikke brudd. Tore skal imidlertid gjennom flere undersøkelser for kartlegging av skadeomfang, som vi har foreløpig ikke et endelig svar på hvor langt skadeomfanget blir, sier Arne Instebø, medisinsk ansvarlig i Brann. Det var like før pause i onsdagens tap mot Ålesund. Pedersen pådro seg den stygge armskaden, og den omskolerte stopperen vred seg i store smerter. Jeg fikk litt panikk, forteller han dagen etterpå. Frykta det verste, men det kjennes ganske bra ut nå. Jeg fikk god hjelp på legevakten, og det gjorde egentlig mindre vondt enn jeg trodde. Selv skal Pedersen på badeferie i Italia om noen uker, men med gipsen ryker både resten av vårsesongen og noen av ferieplanen. Du kan se mer om den saken der på H-avis nå.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er 5:35.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen. Og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
5: Mer info nforeningen.no.
6: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

Moving on, og det er Berge Ohm. Hvis vi ser på morgendagen her på 102, så er det jo også litt som skal skje. Hvis jeg klarer å finne den igjen, så skal vi se her. Kalenderen min har fått det litt for mye i øyeblikket, men jeg skal i hvert fall sjekke opp det. Og så er det Jørgen som har sending i morgen ettermiddag, og han skal dele ut billetter til ny Star Wars film som har undertitel The Mandalorian and Grogu. Og her spiller Pedro Pascal og Sigourney Weaver og Grogu. Så vel en figur her. Så det, den kan du vinne billetter til. Men begynner vel å gå. Nå var det i kveld eller i går den er premiere, men i alle fall du kan vinne billetter til den nye Star Wars filmen i morgen hos han, han Jørgen i morgen ettermiddag. Og så er det i morgen tidlig etnoordføreren på telefonen, vil jeg tro, hos Monica og Tom Magnar. Og så handler det om håndballfestival på Stord mellom 9 og 10 i morgen, i din morgen. Akkurat nå skal vi gjøre noe så jeg elsker. En av de beste titlene jeg vet. Corinne Bailey-Ray fra Leeds, for sikkerhets skyld.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
11: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får veta hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lav!
12: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
13: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
12: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
13: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
12: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
13: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.

0: en stund siden jeg har hørt en litt sånn solformørke som har låt fra Fabrikord.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og i dag har vi snakket med André Hustoft Nesheim. Og han er i semifinalen i The Voice i morgen. Intervjuet kan du høre på 102.

0: Mia, det Olivia Dean og So Easy to Fall in Love with Me. André Hustofte Nesheim i The Voice semifinale i morgen, litt spesielt, skal synge Vamp sin låt På bredden, og der har altså da mentoren hans, Ingebjørg Bratland, som er venn med Øyvind Stavland, fikset et møte i Haugesund.
1: Det var meg og Øyvind og Odin som var der, og vi snakket litt om sangen og spilte litt, og Øyvind sa han hadde følt med, og Odin kom med masse gode tilbakemeldinger og tips, så jeg var så starstruck at men filmet det jo litt, og jeg så rød på de bildene at det skjedde. Det er en opplevelse jeg kommer til å ha med meg for alltid, tror jeg, for det var stort.
0: Hele intervjuet med André Hustofte Nesheim hører du på Radio 102.no i morgen kveld 19.55. På TV2 er altså The Voice den andre semifinalen. Han må komme blant de tre av de åtte som deltar med flere stemmer for å komme til finalen neste fredag. Så vi krysser fingrene for André. Da er det tid for litt old school disco om et øyeblikk.
2: Ved fyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
7: Autoplus, Haugesund og Sunday.
8: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Navtal viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

Somber og Undressed, og da Max Musikk I gang for siste gang før Pinsehelga I gang. Takk til Egil, I morgen Jørgen, du hører I ettermiddagsrush. Utover kvelden får du servert musikk, musikk og attermusikk. Vi har en lang, lang, lang spillestad. Du skal få mye gøy fra. Vi skal til 90-tallet nå. Another Cup of Coffee fra Michael Mechanics står for tur, før Avril Lavigne slipper til med en av hennes store hitter.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

praten vi har med en god porsjon lokale artister og band på spillelista i kveld. Snart blir det ikke fullt så lokalt når du hører Van Morrison sin tjekke Bright Side of the Road. Men absolutt lokalt her nå på ganske nytt. De slapp denne tidligere i år, lokale HGH-band, Both Feet Underground,

Fin, fin musikk fra Van The Man, Van Morrison, og vi skal fra Bright Side of the Road til Boulevard of Broken Dreams, Billie Joe Armstrong og company i Green Day.

trio for anledningen. Henning Kvitnes, Jonas Fjell og Aslak Haugen med Ut og vekker solo på Radio 102. Huey Lewis and the News klarer for å sende deg til 80-tallet her nå, før du hører Bruno Mars og David Guetta.

0: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
3: Og det nærmer seg fredag, så her kommer en liten påminnelse om trekningen vår i morgen. For tradisjonen tro, deles ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag i morgen. Da har vi kommet til den 22. mai. Hvis du kjenner noen som har bursdag da, og har lyst til å melde deg på i trekningen vår, skriver du en liten bursdagshilsen, legger vi telefonnummeret til deg som har bursdag, og sender det til direkte alfakrøllradio102.no, eller send det til oss på Messenger hvis du synes det er enklest. Alle hilsener blir lest opp. Det skjer mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag. Det er det Tom Magnar som tar seg av. Og når alt er lest opp, er det trekning, og han ringer opp vinneren på direkten. Derfor trenger vi også telefonnummeret deres, hvis du har lyst til å få dem med til trekningen til slutt. Så det, du sender det hele, altså bursdagshilsen og telefonnummeret til deg som har bursdag til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, hvis det er noen du har lyst til å få med til trekningen i morgen formiddag. Så har du i hvert fall fått en liten påminnelse i tilfellet. Ta med deg litt musikk av Bjørn Sierna, så hører du snart Eva Velskram.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
3: En av låtene vi spiller mest om dagen er Fever Dream av Alex Warren, og den skal du få snart.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

The Waterboys og Fisherman's Blues på Radio 102. Sjekk radioen for rulla gå der I bakgrunnen. Du får jekke opp volum når du treffer på en låt her som du liker ekstra godt. Jeg kan gjøre for lov til deg at vi skal innom litt musikk av Queen litt senere. Amy Winehouse og Rehab dukker opp på spillelista. Vi tar på den nyeste til Rossmann, der Skår med og kore. Vi skal innom litt musikk av David Bowie, en nydelig, nydelig perle. Derfra vi skal til Sørfylket til Getaway People med Sixpacks. Det litt av det du kan vente deg hvis du har lyst til å bli med utover Max Musikk kvelden. Eller melde her nå. Det mine drømmer lander.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

andre film litt Queen I mixen Another One Bites The Dust I Max Musikk på Radio 102. Vi kan bli med til 90-tallet med Amy Grant. Her nå så skal vi snart få med litt musikk av Backman Turner Overdrive.

Ex-Ambassadors og Renegades i Max Musikk. Et samarbeid mellom John Mayer og Taylor Swift som sender oss cirka 16 år tilbake. Nå skal du snart få servert, men vi skal enda noen år til tilbake her nå. Med ei popperle og en stor hit og et gjenhør med Amy Winehouse.

John Mayer sammen med Taylor Swift og Half of My Heart. Åsmund har fått med score på koring her på sin nyeste låt Jævel av et liv, den skal du få, før vi stikker til Sørfylket til Getaway People og Six Packs

vel cirka 26 år siden de fikk en hit med den, The Getaway People og Six Packs på Radio 102. Vi skal snart tilbake inn til Sørfylket, da det Thomas Dybdahl du hører fra. Men først skal vi til 70-tallet, og du skal få en nydelig, nydelig liten bit av David Bowies store katalog med hans Life on Mars.

0: så Italia bror tatt.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
4: Max Musikk på Radio 102.

Thomas Dybdahl i Max Musikk. Og nå kan du høre Max Musikk nonstop resten av kvelden her på Radio 102 med ekstra mye musikk på menyen. Først i køen er gjengen i Stage Dolls her nå, så hører du snart Lord med Royals.

0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite,

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt, da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpe fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

alt som gror. Vårens tegn, hver rennestein vaskes rein for sand og jord. Et solglatt streifer benken fra i fjor, der du satt under høye trær. Vårens lys i mitt rom.